0: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
1: Altså, den offisielle besluttdatoen 1. oktober.
0: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
1: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt i jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
0: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
1: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
0: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
1: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være i den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg i at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
0: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor i forskjellige sammenhenger fremover også?
1: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer i et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad i, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
0: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes om 2-3 måneder.
1: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede i september skal han bistå den nye kommuneoverlegen i overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden i jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olafsen var ordfører i Vestre Toten. Er det 3 år nå?
2: Blir 3 år i oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det er litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det er veldig naturlig at det blir stille også, men... kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olafsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Det er jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer du har gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som er i å være med et lokaldemokrati. Det er jo det jeg ønsker å gjøre litt. At.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører i Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg har sagt til alle, at jeg synes det i det store hele var veldig fint. Altså, ja. En Vestre Totning er jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det er liksom, du har diskusjon enten det er langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du er ferdig, så er det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard i klypa, men reale, og da er det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig i det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det er samtidig, synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så er min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak i kommunestyret, så er det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt er større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du

0: være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
0: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså, det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle så tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innmellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
0: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det
0: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
0: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del I demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå, før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
0: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta «Oh Happy Day», som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært I... fått tatt og gjort et lydbilde så du går an å bruke det I en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, Så det vel det lille jeg har lært, det ser verdensstjerne skulle si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme inn at jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn. Og så ser jeg 7,5 time hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen, men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åke nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette deg inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig. Der kan det hende at det var innimellom også, for at en ser I ettertid at det vært feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv. Dom ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestroten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skape oss handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme oppe på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn kronglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Jeg kjenner det, det jo litt moro å være tilbake også, og dette stas.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Eina der at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med og skal da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina Bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og det føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger du en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge en halvhjertet innsats. Da du ikke moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det, for uansett så har alle nå, i alle sammenhenger, noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr, og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jevn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sommeren, så da må du sette det litt på sidelinja. Men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra, og ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i dag over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker jeg ellers, for laget så tror jeg det er veldig bra. For da så sitter du for lenge, så da det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått albarsatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di altså. For å legge ned en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du er avhengig av ildsjeler, og du er avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du er noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det er med å dre glasset, spesielt slik som på en av nå, er det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det er med å dre bygda i riktig retning fremover.
2: Hva er årsaken til at dere på Eina er så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det er blitt vanskeligere eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så er det en årsak til at folk sier at dette får jeg til tell. Da har du en all-right og en helt ærlig og grei måte å svare på. Dette rekker jeg til, dette kan jeg til. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da, som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, det må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det er viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre er klar. Det er bare å si ja.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Toten Sparebank, så sammen med Sparebank en Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte, blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dere vært i større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp med å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det er akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakket med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker å, at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Toten Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg er glad for er at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare se rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik, men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting, så det har inte varit någon normal bankdag, det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamfundet. Vi önskar att göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt sted för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, om ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i ja, godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe ja. Sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi har jo vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et stelle her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt, litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill om, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så det da selvfølgelig også de riksradioene jo også med da, men dere da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor. Best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt nominert angående blusen hans.
2: Ja, ja. Blusplata har vært nominert til Spellemannspris.
1: Ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel
2: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentligvis. Ja. Og så det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det noe fordel, men hvis noen har sånne lyster så vær så god.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vaske ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig at en kompis på Elverum overfor Sørskogbygda og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Denne der stasjonen er fra 1947 til 62 cirka, stort sett. Det er som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye til det, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er her.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tida. Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært en, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe, da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjon, han har jo slik hjemme bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjon. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffe 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da.
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo at penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får at mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker. Og
3: helt til slutt, Astrid Martinsen, hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september, klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering, og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også, da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Ja. Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: En lite bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Det har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir litt en total ny endring I butikken. Det vil bli et bein til å stå på. Og vi har et komplett verste. Vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskin I etterkant.
4: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitter butikken min endre til en ATV UTV butikk. Dette et bein til å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle

0: mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital i et sånt prosjekt?
1: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo i utgangspunktet et varelager vi har installert i, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre, og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimov skal inn i butikken sammen med ATV-er og UTV-er, og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
1: Den har fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt trygghet i det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør i markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklubb vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment attatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil og da kjøper man seg klubber attatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag i Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimov, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
1: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe bit i. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
0: Skal vi ønske lykke til?
1: Jo, takk.
3: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem er det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du er Gjøvik-jente.
2: Ja, jeg har blitt det. Nå er jeg liksom blitt, på en måte, nå er jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja.
2: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem er det?
3: Nei, er det Kaja?
1: Kaja.
3: Mm.
1: Vilberg, nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva er det?
3: Jeg er med i et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi er kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan er det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Toten-området?
3: Ja.
1: Ja, er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat. Det
2: ja.
1: Kanskje det er det du ser det på.
2: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da. At det er så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg er veldig fint. Og det er jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
1: Det er godt med kjente ansikt, er det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det er fint at det er noen her som har dialekten enda, da.
3: Ja,
1: det er litt sånn hunddars-dialekten.
3: Ja, ja, ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Ja.
1: Ja,
3: det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det. Men nå er det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også. Det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da.
2: Mm.
1: Som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Ja, hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om, om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type ja. Greie.
0: Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, vi skal få høre mer om denne musikkfesten her i sendingen vår i dag, så det jo bare å følge med videre her på Toten Radio. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk.
0: Mm.
2: Så det var både det, men også litt sånn, da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet. Da.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her. Da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med. Så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja, så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
1: Absolutt.
0: Altså, det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg ha øvd jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg er jo ikke Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd.
2: Ja.
0: Sysjøn. Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men, okay, ja. Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyte jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men, ja, ja. Men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen nede ved parken der.
0: Og der det fin scene og sånn, har det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk, Julie. Mm. Da er det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men ja. Den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, men jeg jobbet jo, har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe som har gjort at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver enn det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang, og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det, og at det kan bli et enda større samarbeid på sikt, og så
1: jeg tror at måtte, vi har jo sett det før også, at måtte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Ja.
0: For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene spiller gratis, det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat, og artister som har masse spillejobber I løpet av et år, så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring, mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallen I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja, det bra.
2: Jeg tror ikke vi dekker hele der, men, tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, å oppfordre folk til I september?
1: Jeg møter opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så bare sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja.
2: Mm.
0: Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja, det

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Den er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Og her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg. Her i Norge, nå ser vi at den i Kanada, akkurat så vidt har begynt å komme inn på skiva, ser månen så vidt begynner å dekke en liten skalk. I Stavanger ser vi, der er det jo også klart, men der har det ikke begynt noe enda. Så vi er helt i begynnelsen da, ta formørkelsen. Men dessverre så er været her, det er mer regnformørkelse, det er sagt, det regner litt.
2: Men til slutt, hvor er det man kan få vite litt informasjon om når det er åpent her og hva som kan skje rundt her?
3: Det er, vi har jo en nettside, gotaf.no. Der blir det satt opp hver tid når det er møter. Vi har jo møter annenhver tirsdag, er det. Cirka i hele vinterhalvåret. Og der står det da dator på den nettsida våres. Og vi har også en Facebook-side, hvor det også blir sett opp når det er møter på Facebook.
2: Så er det bare å sjekke Facebook hvis du har lyst, er litt interessert i sånne ting.
3: Facebook og nettsida til gotaf.no. Der står all informasjon om, som er om foreningen.
1: Ja, skyer og regn gjorde at det ble vanskelig å se solformørkelsen lokalt. Det var vår reporter Sander Smestuen som hadde vært ute med mikrofon.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Ketil Kristiansen ligger ikke på latsida, og stadig så dukker det opp nye låter fra den aktive musikeren på Skreia. Denne gangen har han også fått et nytt musikalsk bekjentskap, nemlig et italiensk trekspill av merke Seroset. Jan-Erik Sandmo har tatt turen hjem til Ketil for en prat om både musikken og det nye trekspillet.
2: Ja, Ketil Kristiansen, nå sitter vi utenfor inngangen din ved siden av tomatplanten som du har drivet og plantet i sommer, og har drivet med litt innhøsting, har jeg skjønt, og vi skal komme tilbake til det, men du har laget nå to nye melodier. Helt først, hvordan har sommeren vært nå, så langt?
3: Jeg synes det har vært en fin sommer, ja. Det har vært lite musikk og mye uteliv, for det har vært ganske mye godt vær. Så det, jeg synes det har vært en helt grei og fin sommer.
2: Og da har du brukt tida på?
3: Da har jeg brukt tida på å være mye ute. Litt ute i skøven og kose meg litt og rusle litt her og litt der. Jeg ser det i forbindelse med litt trening. Da, vet du. Begynner å bli gammel, vet du, da må le av seg litt.
2: Vi skal komme tilbake til dette med tomater. Men vi skal begynne å prate litt om den første melodien vi skal spille nå, som heter Tornerose. Og helt først, hvorfor navnet Tornerose?
3: Dette en melodi som jeg laget for noen år siden. Det begynner å bli litt gammel, denne låten her. Men jeg kalte den der, for jeg synes det en litt søvnig og avslappende melodi.
2: Ja,
3: ja.
2: Kan slappe av.
3: Ja, man kan sove at den. Tornerose, hun sov jo i 100 år.
2: Ja, gjorde det.
3: Ja.
2: Ja, og der har du søtt ut på terrassen her nå, og så dupper litt, eller?
3: Ja, jeg dupper både her og der, ja.
2: Men på SR Melody her så hører vi et spesielt fint trekspill-låt. Fortell om det.
3: Ja, jeg kjøpte meg et trekspill her for det noen måneder siden nå. Og det var så klart en Seroset. Det er et merke jeg har sansen for. Og dette er bygd som et musettspill. Og musett, det er den lyden som franskmennene bruker når de spiller trekspill. Og så kan du sammenligne med to rader. Det lærte de trengt på samme måte som en to rader. Og dette er et trekorrig trekspill. Det vil si at det er tre tonestokker. Det er tre åttefot, altså det er tre like tonestokker. Og den ene er stemt på kammertona. Og så er det den andre stemt litt over kammertona, og den tredje litt under kammertona. Da får du denne svingende lyden.
2: Ah, derfor ja!
3: Ja, så trekspillet er litt falskt. Men det er jeg har sansen for denne lyden der, ja da.
2: Det lät jo veldig fint.
3: Ja, jeg synes det, ja. Vet du forresten at trekspillet er bra for klima?
2: Ja, hva gjør det?
3: Jo, for du bruker luft, vet du, for å låte.
2: Ja.
3: Så det suger inn CO2, og så kommer det ut som musikk.
2: Ja, ja!
3: Jo, er det sant?
2: Det er miljøvennlig.
3: Ja, det er det. Og da driver oss effekten hadde vært mye tøffere hvis det ikke hadde vært for oss straks spillere.
2: Ja, det er litt tru.
3: Ja.
2: Men da hører vi på Tornerose, Ketil.
3: Ja, det kan bli godt.

0: Ja, det var Torne Rose da, og vi kommer nå tilbake om en liten stund for å prate om neste melodi. Ja, da vi tilbake vi da, Ketil Kristiansen. Nå, før pausa nå, så spilte vi Torne Rose, og nå det en ny melodi på gang som heter Rambling Tomato. Og fortell om bakgrunnen for den.
1: Det var en gammel melodi som jeg laget før, men som jeg aldri har gjort noe med, men som jeg spilte inn at nå. Og så det at jeg synes det så vanskelig å finne på titler på salaten. Men han har tomatplanta ved sitt ved siden av her, amma. Den satte meg på ideen om å bruke den som en titel på låta. Og så kjør de på litt engelsk da, rambling.
0: Ja.
1: Tomato. Og ramble, det betyr å rusle.
0: Ja, ja.
1: Så altså, tomatene de rusler fra solveggen der og så inn på kjøkkenbenken. Og så, de liker å komme på brødskiva.
0: Ja, og du har plukket en del av det allerede.
1: Ja, jeg har jo opp mange tomater her. Ja. Men det har jeg hatt mange også.
0: Ja. Men du har jo minnet av Barsat for noen år siden, og du drev med grønnsaker, ikke til?
1: Ja, ja da. Drev jo ganske stort med grønnsaker i mange år. Og så hadde vi drivhus da, vet du.
0: Mm-hmm.
1: Og da, om sommeren, så brukte jeg å dyrke noen tomater der også. Så, men ellers så var det mest planter på friland vi drev med grønnsaker.
0: Ja, men for øvrigt av tomater, var det så mye tomater at du kunne levere tomater på den tiden?
1: Nei, det var ikke så mye, men jeg leverte tomater og Sogstadgårdsbutikk, for eksempel.
0: Mm.
1: De kjøpte tomater til oss.
0: Men Rambling Tomato, du hører at det er flotte lyden på musettetrekspillet ditt her, og,
1: ja.
0: og hvor mange innspillinger har du for å få til en sånn melodi?
1: Jeg spiller, ja, jeg tar trommen og bassen ifra keyboardet.
0: Mm.
1: Og så hører du saksofon der. Det tar ikke over fra keyboardet. Men så legger jeg på litt piano på kompet. Og så selve melodien blir jo spilt med trekspill, og da spiller jeg tostemt.
0: Mm.
1: Da spiller jeg første stemmen først, da, og så hører jeg på den, og så spiller jeg attåt med en stemmen.
0: Det er, du bruker litt tid på det da.
1: Ja, jeg bruker litt tid på det.
0: Men er det sånn at du går rett inn med en gang, eller hender det at du spiller litt gærlig om å begynne på at?
1: Åh, hender. Ja, jeg spiller vist litt gærlig sånt, så det hender du må ta opp at.
0: Ja, ja, ja.
1: Åh, ja, det gjør det.
0: Det er det som liksom gjør det litt, får litt nerver og slik når du skal drive, er det ikke sånn?
1: Ja, nå er det opptak, ikke sant? Ja. Da må du sitte.
0: Ja.
1: Og det er litt støtt du gjør da.
0: Nei.
1: Men det går som regel bra til slutt. Og av tida flyr fryktelig fort noen drømmer natta.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Plutselig så har det gått en 4-5 timer.
0: Ja. Ketil Kristiansen, da hører vi på tomatmelodien din. Vi kommer helt sikkert tilbake til deg, for du, nå begynner det å bli mørkere tider, og du satt i gang og lager nye låter.
1: Ja, da blir det nok mer musikk fremover når det blir høsten, ja.
0: Lykke til.
1: Takk for det.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Mellom Reinsvoll og Godterud ligger Midtåsen Grendehus, et samlingssted som blir brukt til mange forskjellige arrangementer og sammenkomster. Jan-Erik har tatt turen innom og møtt utleieansvarlig Inge-Lise Stenberg Svensen for å høre mer om huset og aktiviteten der.
2: Ja, vi skal starte liksom med begynnelsen på Grendehuset, for det er ikke hele tiden vært Grendehus her, det har vært noe annet før.
3: Ja da, for nå over 100 år siden, mye over 100 år, så hette det Emmaus Bedehus. Og i den tida så var det slik at bygda her da, Midtåsen Grend her, bygde dette Grendehuset til misjon. Så de fikk dette misjon den tida. Og så etter hvert som året har gått da, så ble det jo ingen til å ta over. De fleste har jo dødd ut av de som var engasjerte her ifra, på Bedehuset. Og da ville den gjenlevende som var gift med han Jon Stende, hun ønsket at grenda her skulle få tilbake dette huset. Mm. Og da fikk vi det tilbake i år 2000.
2: Men er det Midtåsen Vel da, eller?
3: Da var det Midtåsen Vel som fikk det, for å bruke det som en sånn samlingsplass for grenda her da. Mm. Og når vi fikk det da, så var det jo i en helt annen forfatning enn det er i dag. Så da gikk vi jo i gang med å bygge ut med klossetter og gjorde med veldig mye inne her. Og etter hvert så har vi jo pusset opp. Det er helt nydelig inne oppe at pusset. Med kjølerom og nytt kjøkken og alt du kan tenke deg.
2: Og nå er dette huset her til utleie, til forskjellige arrangementer. Kan du nevne noen eksempler på hvem som har leid her?
3: Ja, det er alle slag. Altså, det er blitt godt kjent. Ryktene sprer seg, så jeg har veldig mye utleie. Og det er ifra små barnehjebusser, barnedåper, konfirmasjoner, alle selskapeligheter i form av forskjellige lag, 30, 40, 50, 60, 70, 80 lag, til og med et bryllup. Ja. Så her er det alle varianter, kan du si da.
2: Men har du utleie her nesten hver helg, eller?
3: Ja, stort sett. Ja. Det er veldig lite ledige helger. Så har vi en dag i uka som det er noe som heter line dance her. Så de danser her på tirsdager, så det er mye utleid.
2: Går det an å spørre hvor mye det koster å leie denne plassen? Mm-hmm.
3: Vi tar sånn som på helg, da, som er fredag, lørdag og søndag, så en dag koster da 1500 kroner. Hvis du leier en lørdag eller en søndag, så er det 1500 kroner, da, så er det pluss vask. Og den vasken er det jeg som gjør det.
2: Ja, ja, så du overlater ikke den vasken til den andre?
3: Nei, det er det slutt på. For, ja. For å være helt ærlig, så ble det nesten aldri helt bra nok. Nei. Da måtte jeg gjøre det oppåt likevel, så derfor så har vi gått bort ifra det.
2: Det kan hende at du er kanskje ekstra nøye?
3: Ja, men det må den være, vet du. Skal den leie ut noe i dag, så nytter det ikke å overlate det til noen, og ditt er i orden.
2: Jeg ser, nå sitter vi jo ute på noen sånne flotte krakker og slik som også er nyinnkjøpt, som jeg skjønner. Og hvor lenge har de hatt dem da?
3: Nei, Dessa kom hit nå i sommer. Mm. Var en som kjente en som langte slikket, så da fikk vi kjøpt dem billig.
2: Og det fine her da, er at de har en stor parkeringsplass på motsatt side av veien, som gjør at det også er kanskje at det er enklere å leie ut hele plassen.
3: Ja da, vi er veldig glad for denne parkeringsplassen. Nå er den jo på den andre siden av veien, så det kan jo være litt skummelt der kanskje å flyge over, men det har gått bra, så vidt jeg vet.
2: Hvis du skal nevne litt om det som skal skje nå fremover på Grendehuset her.
3: Og jeg tenker at det første som skal være nå, da kan jeg godt tenke meg et 60-årslag, uten at jeg er helt sikker.
2: Det er jo Velle, som vi pratet på i sted, som eier denne plassen, og det er et aktivt Vel her i Midtåsen, er det det?
3: Ja, jeg må jo si det. Vi har jo en styre og forskjellige, som har tatt på seg forskjellige oppdrag, så det er jo et aktivt Vel. Vi har jo en kommitté som arrangerer noen sånn julefester og julegrantenninger og litt sånne ting da.
2: Men bærer det seg økonomisk dette nå etter den investeringen de har gjennomført?
3: Det har jeg forstått at det gjør.
2: Så bra.
3: Der vi har årsmøte, og der blir alle tall. Alt blir jo da regnskapet, der får vi jo se alle sommen, så det går fint, det gjør det.
2: takket være en dyktig utleieansvarlig.
3: Dyktig og dyktig, jeg gjør det jeg kan, og vi stiller opp, og de kommer for å se det i forkant, og det er også, synes jeg, litt viktig da, at de får lov til å se og spørre etter ting, og så møtes vi da.
2: Vi kan vel også si at, at inne her så ligger alt til rette. De har alt med hensyn til, til det som skal til på en fest eller en konfirmasjon.
3: Det har vi. Vi har alt bestikk, vi har kopper og kar og talliker, og vi har alt fullt kjøkkenutstyr, kjellerslag, vi har kjølerom. Det er ikke noe de behøver å ha med seg, hvis de ikke vil ha

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det er deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å være med.
2: Hvor mange er de totalt?
3: Det er ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år.
2: Men folk er litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det er jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi være ganske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Superkids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe her i dag da?

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, nå nylig har jo Jan-Erik hatt besøk av Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, da de presenterte sin egen komponerte sjokoladetango. Nå har den kreative duoen laget to nye låter. Den første som vi skal fokusere på Skibladner, som i år 170 år. Her forteller Tone, som har skrevet teksten Bakgrunnen for låta.
2: Bakgrunnen at da jeg gikk på videregående, Ajer videregående på Hamar, så hadde jeg en særoppgave hvor jeg skrev om Skibladner. Og jeg var i redaksjonen Hamar Arbeiderblad og hentet gamle, fikk faktisk originalbilder, utskrifter som jeg la i oppgaven. Og der var det veldig fokus hvor jeg så på gamle historier om livet på Skibladner, om folk med hatter og hvordan de pratet forskjellige språk og alt som skjedde der i livet.
3: Ja, Kjell, når du fikk denne teksten der, da fikk du inspirasjon.
4: Ja, gjorde det. Jeg bruker vel som regel å være litt glad i litt hastighet på det jeg driver med på litt høyt tempo, men akkurat Skibladner, der synes jeg skulle være laid back og skoveren som går og ja, Skibladner som går og rusler på Mjøsa. Så den er i hvert fall veldig laid back, og det med vilje, og det ikke ofte du finner så mye laid back i mine musikalske ting i hvert fall. Jeg håper den kan speile liksom atmosfæren på en tur med Skibladner, med, som Tone sier, med menneskers språk, og ikke minst, jeg vet ikke, tok du vekk altså, tekstbiten med unga?
2: Ja, jeg hadde et vers med oss som utgangspunkt fra alle beretningene om livet med Skibladner, og da hvor unger spydde og sånne ting, og så tenkte jeg, nei, vet du hva, vi vil ta bort det verset der, fordi at det blir for ugreit.
3: Ja. Altså, dette med miljø og kulturen på Skibladner, det er noe spesielt, liksom, når du går der, når du har vært på dekk lenge nok, så blir du litt sulten etter en stund, og var det slik når du var der, og Tone?
2: Ja, ja. Jeg synes det er hele stemningen, hele atmosfæren, det med skovlehjulet, det med vinden, det med kjenne naturen nært, den der glidinga i landskapet, observasjonene og alle stemmene og alle livet rundt deg. Altså du får en hel pakke av folk rundt deg og naturen rundt deg som en utvidet et utvidet landskap og et mer innvendig landskap med samtalen med folk rundt fascinerte meg veldig.
3: Ja, og ikke minst dette med den gamle motoren som sitter i bånd der, det er jo helt spesielt å høre den, jeg har meg vært nede der og sett motoren med mine egne øver og hørt lyden. Kjempeinteressant altså.
2: Ja. Og jeg hørte en som jobber nede i maskinrommet, tror jeg, han fortalte at han hadde vært og fanget val, og han kunne fortelle at det var en val han var med å fange som var på nøyaktig samme størrelse som Skibladner.
3: Ja.
4: Det er dimensjoner.
2: Det er dimensjoner.
4: Det er så utrolig, og Skibladner greier å eksponere innlandsmiljøet her på en annen måte enn det vi er vant til. Vi ser landskap ifra helt andre perspektiver enn det vi er vant til. Så dersom det blir liksom en, det blir jo på en måte en reise i et annet univers, midt på Mjøsa.
3: Men da, Kjell og Tone, da hører vi på Skibladner-visa.

for hun vil frakte deg rolig rundt i landskap som ligger der det ligger, mens brisen visker, det her sunt.

0: Ja, da har vi akkurat hørt på Skivlander-visa og hørt bakgrunnen for den visa. Men det ikke så lenge siden vi hadde en veldig stor fotballturnering som Norge var veldig involvert i. Og i den forbindelse så har du, Tone Langseth, skrivet og en ny vise som heter Ro Ro. Og fortell bakgrunnen for deg. Er du veldig fotballinteressert, kanskje?
1: Egentlig ikke. Men jeg har hatt en sønn som har spilt litt fotball opp til videregående, og vært med på mange fotballkamper. Men det var noe som grep meg med VM nå. Det var noe, det er det sosiologiske perspektivet faktisk, med hvordan folk ble engasjert, og til og med unggutter i Oslo som gikk ut i gatene og som sa at vet du hva, nå går vi ut og så er vi, har vi det norske flagg og så roper vi hurra for Norge. Og ingen som spør om vi er fra Somalia. Og det synes jeg var veldig fint, og at vi kan ro uten årer, ja. Sammen.
0: Og Kjell, ro uten årer.
2: Ja.
0: Da var det vel litt så vanskelig å finne en melodi.
2: Nei, den lå der i utgangspunktet. Så det var bare å ta og sette på noen nye farger og han på noe. Jeg bruker å si at jeg bruker å klæ på en tekst, en melodi.
0: Ja.
2: Så det var fritt fram det, der jeg hølt meg etter fasongen.
0: Ja, ja.
2: Så det.
0: Og dette er, lykkes du veldig med, og ikke ja, minst den åpningen med stemningen som vi hører.
2: Ja.
0: Både i visa og starten.
2: Tusen takk.
0: Men da skal vi spille Ro Ro, og da sier tusen takk til Kjell Nordland og Tone Langseth Luth.

Musikk fra Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde fått besøk I studio.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og I dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede. Ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra en annen tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og der er han litt stolt, da.
2: Ja, og ja, der kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Hmm. Kjell, da samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den da samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen ifra Tone?
3: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idé, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt tekst da, og så begynner da renselsesprosessen. Ja. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Mm. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe av dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja.
3: Ja. Så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Mm. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite.
2: Ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, det mener jeg virkelig.
3: Ja, så, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og i utgangspunktet en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt i munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører, lokker og her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad i sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad i sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja.
4: Ja.
2: Og for deg, dette med forføring, jeg har jo leset eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn i det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, Marit er vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del i at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom, tango noe liksom at det lidenskapelige, heftige.
2: Noe med det.
3: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Ja. Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade, som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser i hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ble en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus i Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
2: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene.
3: Klokka 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før klokka 10:30.
1: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
4: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
3: Hva tenkte du?
4: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme da.
2: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det. Og det, poenget er egentlig bare å være tålmodig, fordi når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
1: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
3: Ja,
2: det så sånn ut.
4: Og de prøvde sitt beste.
1: Ja, hvilke karuseller er det som er favorittene da?
4: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
2: Alle unntatt Speedmonster. Spin Spider.
3: Nei, ja. Ha det bra.
4: Ha det.
5: Og nå holder vi til timer.
1: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
5: Ja, visst det.
1: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
5: Vi ble ganske svett i panna.
1: Ja.
5: Når det ikke var noe booster.
1: Nei.
5: Men misforståelse skjer, og det...
1: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
5: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
1: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
5: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
1: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, du skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut. Og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden. Det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet I kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen I hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn I deg selv. Vi kan jobbe der I den tilstanden hvor du finner den roen I deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger I livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn I. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert? Eller?
3: Ja, klienten går I hypnose. Men denne formen for hypnose ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, hva skjer da I hjernen på folk?
3: Det som skjer at du kommer inn I en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn I en veldig dyp og komfortabel ro I deg selv. Og vi lagrer jo alt I hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det I hjernen. Så når vi jobber med

0: den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man i den roen, så man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
0: Autopiloten, ja. Den alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle klar over den.
1: Det noe du ubevisst har?
0: Eller? Det er jo det at jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
1: Og hva er da målet?
0: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, det er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre, er det så der?
0: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene, da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det da, med mange klienter.
0: Mange ganger.
1: Ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da, når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
0: Jeg lager aldri en standardbehandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegning, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så er samtlige skreddersydd, og det er noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i stad om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva er det fineste du har opplevd da?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det er en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Men nå var du inne på unger da. Hva er det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det er veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det er mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere. Ja.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det er stort sett det målet som er for de voksne. Men det er jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype deg enda litt mer?
0: Hva hypnose er?
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det er målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge og tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da er det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Autopiloten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose er jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det er faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, er det alternativt, eller er det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det er forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose er en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det er begge deler. Og det er også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk. Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det er jo satt av 1,5 time til voksne. Stort sett så er vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det er vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert. men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne,
0: ja.
1: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
1: Mm.
0: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da må vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da det tirsdag morgen, klokka blitt 6, og vi ønsker deg god morgen med litt nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Etter storbrannen i Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nyboligsalget på Østlandet svakt, og på landsbasis augustsalget det laveste siden målingene startet i 2014. Siden midten av juni det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. Totenradioen har fått 25% flere ukentlige lyttere fra første til andre kvartal i år. Redaktør Kristin Horni sier tallene viser at radioen på rett vei, og lover fortsatt satsing på lokalt innhold. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Du i godt humør, Kristin.
5: Jeg det.
3: Ja,
5: tirsdag morgen. Med tirsdagen.
3: Ja, ja, vi har jo noe å fylle dagen med i dag også.
5: Ja, det har vi.
3: Ja.
5: Det skal være varmt og godt i dag. Det litt kjølig nå på morgenen, men det blir bedre. Ja, det litt godt å vite.
3: For du stoler på det som Yr melder det også?
5: Ja, ja, jeg har ikke sett tegn til noe annet forløpig i dag. Ja. Så, men det klart jeg har på meg litt tjukkere klær nå enn jeg hadde for bare noen uker siden. Så vi vet jo vi vet hvor vi bor, så vi må klø oss etter været.
3: Yes. Ja. Yes, tirsdag morgen altså, og vi skal innom en hel del ting den timen her som vanlig.
5: Ja. Ja.
3: Holder deg oppdatert?
5: Det skal vi gjøre.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
3: Delvis skyet, lett skyet er det meldt i dag. Mest sol midt på dagen, rundt 21 varmegrader. I morgen på onsdag, mest sol først på dagen, skyet utover ettermiddagen. Torsdag, lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.

0: har vi kommet til det, hva skal vi si, det den posten I programmet, at vi skal kikke litt på avisen I dag, hva, ja. De, hva de har tatt for seg.
1: Det de faste postene,
0: ja.
1: Som det het før. Og nå det jo sånn at vi prøver liksom å finne positive vinklinger da.
0: Ja, det, vi liker best det.
1: Ja, vi gjør det. Ja.
0: Det så mye kjipe ting som foregår, så vi legger litt fokus på det som bra.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og det mye positivt også.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal til Gjøvik først. Og en kar som drev på, begynte vel I McDonalds, Steinar Sagrusten, han har jo gått fra å være McDonalds-sjef med over 200 ansatte til å starte helt alene fra et soverom hjemme på Gjøvik. Nå har 45-åringen startet sitt eget regnskapsbyrå etter flere år I både restaurant- og regnskapsbransjen. Ambisjonen ikke å bli størst, men å være et lite og personlig byrå der han kjenner kundene godt. Sagrusten sier gründeren I han aldri helt ga seg, og nå satser han altså på nytt.
0: Det bra. Og jeg tenker det jo litt fint at han har vært ute I felten og sittet på andre siden av bordet, som vi sier. Mm. Så han har på en måte kjent hvordan det å være og drive noe med alle regnskapssystemene, og så går han inn I den andre rollen, og så kan han tilby kundene kanskje det han selv satt og kjente på når han satt på den andre siden. Det veldig også, lurt.
1: Ja, og så tror jeg det at det folk vil ha det som ikke nødvendigvis stort og preget av sånne telefonbotter som skal sette deg over hit og dit.
0: Uff, ja.
1: Og sånne store selskaper kan virke litt mot sin hensikt.
0: Ja, få den personlige touchen, ja. Og han vet hva folk trenger. Ja. Vi skal over til Totens Blad. Ja. De har skrevet om at Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps de har fått 220 000 kroner som kommer svært godt med. Pengene skal blant annet brukes til å reparere råteskade på medlemshuset Granheim på Lena, og Hjelpekorpset ønsker etter hvert også å oppgradere utstyret sitt. Og samtidig så går medlemstallene veldig riktig vei. Korpset har nå rundt 30 aktive medlemmer, og det trengs fordi at de frivillige de rykker blant annet ut på letaksjoner og henteoppdrag, og de ønsker enda flere med på laget, og da det jo fint at de har fått noen penger for å ruste opp litt.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra.
1: Ja, dette her kjempefint, og det å kunne pusse opp og gjøre det

0: Jeg vet ikke om det sånn som Kristin føler seg opp I topplokket akkurat nå.
1: Jo, jeg litt boblete.
0: Litt sånn bubbly.
1: Bubbly.
0: Fordi det du jo sånn allergiker.
1: Ja.
0: Du ikke det?
1: Jeg det. Jeg tåler ikke pollen. Det noen pollensorter som... Og jeg tenker at pollen, det liksom på våren, men det fremdeles litt, så nå har jeg slurvet litt med allergitablettene.
0: Så sitter og smånyser innimellom her. Ja. Det fint. Ja da, vi skal ut I trafikken. Fylkesvei 2388, Gjøvik. Veien stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke, omkjøringsskilta. Fylkesvei 2366 ved Øru, her det lysregulering fra klokka 7. Og på Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon det manuell dirigering fra klokka 7. På Fylkesvei 33 ved Engebekk det også lysregulering, og fra klokka 20 blir det manuell dirigering på Fylkesvei 2368 ved Breiskall.
2: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radiototen. Velkommen til Mix Billigkiosken.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da vi startet I dag, så var jeg helt alene her ute.
1: Ja.
0: Jeg sto på trappa, og så hadde jeg glemt den koden, for det stort sett du som tidligst ute.
1: Ja.
0: Så jeg sto der da, og blomstret I ensomhet.
1: Nå det sånn at radio blir laget på mange forskjellige måter.
0: Ja.
1: Og vi kan si at det en slags hybridløsning.
0: Mm.
1: Noen ganger så vi sammen her I studio og sender. Noen ganger så du hjemme.
0: Det jeg, på soverommet faktisk, for det tettest lyd.
1: Jeg sender litt hjemme først noen ganger, så da jeg hjemme.
0: Ja.
1: Og nyhetsredaksjonen vår et helt annet sted.
0: Ja.
1: Sånn at når vi setter over til for eksempel Endre, så jo ikke han. Altså, så vi jobber, radio litt sånn hjemmekontor.
0: Det litt det, og så det litt sånn... Hva skal jeg si? Vi prøver å få det til på best mulig måte, og noen ganger så må du starte når du skal oppdatere nyhetene sånn helt tidlig på morgenen, før fuglefiser. Da det du som må ta deg av det.
1: Ja. Ja. Men det vi skal snakke litt om da, det jo det å komme på jobb og møte noen, og vi kan jo si at skal vi skylde på korona?
0: Det var da det åpnet seg nye muligheter, det var det vel.
1: Mm.
0: Men det jo ikke koronaen som gjør det, det litt reisevei og litt at vi skal være oppdaterte på nyhetene nesten på natta. Så, så vi gjør det sånn for å kunne tilby de beste tjenestene for lytterne våre.
1: Så det jo noe som går, liksom sånn, som går I reprise og den slags, men vi en liten radiostasjon da. Så da prøver vi liksom å... Ja. Det skal jo være bra uansett.
0: Vi to kan ikke være over hele fjøla hele tiden.
1: Nei, vi kan ikke det. Men det som poenget da her I denne pressemeldingen som vi har fått, jo det at ja, vi kan stille oss spørsmålet da. Hva poenget med å dra på kontoret? Hvis vi ser liksom radioen som kontor da, eller hvor som helst ellers.
0: Det jo hyggeligere at vi sitter her sammen og skravler. Mm. Det jo det.
1: Og møte folk. Mm. Det blir jo litt, hva skal vi si, ensomt. Hvis man bare skal være hjemme og gjøre ting. Du får jo gjort jobben din da, men...
0: Jo. Men jeg tror man får litt mer kreativitet, litt mer motivasjon, inspirasjon, se ting på en annen måte. Ja, litt sånn det menneskelige interaksjonen.
1: Det det handler litt om da. Altså hvis arbeidsdagen da bare videomøter, og at du sitter hjemme, og... Hva får du for å møte opp da? Hva det som, det jo det handler om. Altså, hvis du har gode kollegaer da, så det liksom, ja, det noe helt annet.
0: Ja.
1: Og vi som driver I radio, det vi kan begge deler. Men det jo det, og så det at vi har vel, det vel ikke det stresset her på, skal vi si, bygda, for å komme seg til jobb heller. Det ikke noe rush-trafikk.
0: Nei, det liksom hvis det står 8 biler I lyskrysset på Raufoss, liksom, så det tilnærmet rush.
1: Det liksom ikke kø, det ikke om å gjøre her, det godt med parkeringsplasser. Om du tar bussen, så det som regel, det jo ikke fulle busser med ringruta. Det det ikke. Men ikke sant, og det tar ikke mer for meg mer enn 10-15 minutter å komme meg ned hit heller. Du bruker jo litt lengre tid da.
0: Ja.
1: Men nei, jeg må si at ja, kanskje vi skal slå et lite slag for å møte opp på kontoret.
0: Ja, det greit at man kan løse det. Si dersom du har syke barn eller sånne ting om å være hjemme, eller at det busstreik, eller en dag hvor været bare virkelig ikke... Sånn som den første snøen kommer, da det jo litt kaotisk.
1: Mm.
0: Så at man kan finne løsninger, det greit. Du litt forkjølet og ikke vil smitte kollegaene?
1: Ja.
0: Ja vel, du orker kanskje å jobbe litt, så kanskje kan ta noe over det digitale nettverket.
1: Men I det hele da, at man har det som en sånn prioritet å komme seg ned på kontoret da?
0: Det jo noe med det.
1: Ja.

0: kan je holde babyen din.
1: Det var veldig rart oversatt det der, sånn.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Skjønner hvor du vil. Ja.
0: Tracy Chapman var dette her. 80-tallet?
1: Dette var 80-tallet det også. Vi på 85?
0: 88.
1: Nå jeg dårlig på gjetting, altså.
0: Ja, nå må du skjerpe deg.
1: Nå må jeg skjerpe meg.
0: Ja. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Nyboligsalget har falt til det laveste augustnivået siden målingene startet i 2014, og salget nå spesielt svagt på Østlandet. Samtidig fortsetter prisene opp, og på Østlandet koster en ny bolig nå i gjennomsnitt 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Totenradioen har økt antallet ukentlige lyttere med rundt 25% fra første til andre kvartal i år. Redaktør Kristin Horni mener veksten viser at satsingen på lokalt innhold fungerer. Vestre Toten styrer mot et nytt merforbruk, og kommunedirektør Bjørn Faukal varsler at 2027-budsjettet blir hans strammeste noensinne. Helse og omsorg ligger alene an til å bruke 15,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Nå diskuterer lokalpolitikerne et tverrpolitisk kommuneopprør for å få staten til å finansiere mer av de ressurskrevende tjenestene. Så skal vi ta en titt innom lokalsport. Raufoss-damene slo Røa 2 med 2-0 på bortebane søndag og klatret til tredjeplass i andre divisjon. Aminda Hemmingsen Flatmo og Nora Garer Smerud skåret målene, og laget 5 poeng bak HamKam. SK Gjøvik-Lyn ute av fotball-NM etter et dramatisk 2-7-tap mot Eidsvoll-turen på Gjøvik stadion lørdag. Gjøvik-Lyn lå under 0-2, men skåringer fra Jonas Dalen Korsaksel og Noah Fjellestad sikret ekstraomganger. Der raknet det for hjemmelaget, og Eidsvoll-turen skåret 5 mål uten svar og sikret avansement. Kolbu KK ledet hele 4-0, men måtte nøye seg med 1 poeng mot Reinsvoll i lokaloppgjøret i 4. divisjon lørdag. Reinsvoll startet opphentingen etter en times spill, og Stian Akernes skåret 2 ganger. Erik Håkon Forberg reduserte til 4-3 før Jørgen Ninive Pettersen sikret 4-4 på overtid.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Delvis skyet det meldt nå først på dagen. Sol fra rundt klokka 10, og da ser det ut at det blir sol i alle fall fram til i ettermiddag. 22 varmegrader. I morgen på onsdag, mest sol først på dagen, ganske mye sol. 23-24 varmegrader det meldt på det meste. Torsdag, lett skyet, delvis skyet. Da skulle du være oppdatert.

0: har du på matpakka di I dag, Alex?
1: Jo, jeg har det vanlige da. Det jo veldig fort gjort at man bare slenger med seg noe. Og da tenker ja. Du kanskje det noe, ja, noe sjokoladepålegg og to brødskiver smerset sammen, men det ikke det.
0: Nei, du flink.
1: Ja, vel, ja. Det Det ost og agurk, tomater.
0: Ja. Ja, for du flink til å ha grønnsaker I ja, matboksen din.
1: Så jeg flink til å ha med sjokolade også. Jeg har jo alltid med en sånn slags, ja, det kan være proteinbar, eller det kan være en sånn, ja, en sånn liten sånn snack I tillegg. Mm. Jeg synes egentlig det greit til kaffen, ja, å ha en liten sånn gulrot I løpet av dagen.
0: En gulrot I form av sjokolade?
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om grønnsaker, og så gjør du om gulroten til noe annet?
1: Ja, det handler jo om, nå jo hverdagen tilbake for de fleste. Og så det, hva skal man da putte opp I denne der nistepakka til unga for eksempel? Nå har ikke jeg noen barn som skal på skolen eller noe, men hvordan var det med deg? Hva slags matpakker fikk dine?
0: De var veldig... De klagde når de hadde fått agurk på, fordi at agurken gjorde at det ble sånn bløtt og saggy, liksom.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så det syntes de ikke noe om. Etter hvert så kom det jo matbokser med sånne små ekstra rom, og da gikk det jo an å putte grønnsaker oppi der. Litt agurk og litt gulrot og litt druer var veldig populært, og sukkererter og sånn. Men ja, når jeg smørte da matpakker til alle tre på morgenen, satte på agurkskiver, så ble det klager over hvor bløtt det ble altså.
1: Men det, jeg synes ikke det så gærlig egentlig. Det står jo her I den pressemeldingen at 9 av 10 barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og grønt.
0: Ja.
1: Da vi kommet langt altså.
0: Ja.
1: Har vi ikke det?
0: Jeg synes det veldig bra, for det, mine barn når de gikk på skolen så hadde de en sånn skolefruktordning.
1: Ja.
0: De synes det var veldig fint da, sånn når det var, ja hva skal jeg si, på høsten, når det var mye epler, pærer og plommer og sånne ting, og så syntes de det var litt kjedelig. Jeg husker en gang så hadde de fått kålrot 2 dager på rad, og det, da var det hurlum hei når de kom hjem. Det ja, syntes de ikke noe om.
1: På grunn av at det lukta litt I...
0: Ja, det var liksom... nei, de syntes det smakte ubehagelig, rett og slett. Sånn,
1: det ikke alle som ja. Liker det, skjønner du?
0: Nei, spesielt smak.
1: Men saken I alle fall at det godteri da... ser ut til å være bannlyst fra matboksen. Ikke min.
0: Ja, ikke din da, men...
1: Ifølge undersøkelsen har ingen av barnehagebarna med sjokolade, godteri eller snacks, mens tallet 1% blant skolebarna. Så det noen som sniker med seg litt I bitte grann godteri da.
0: Vi hadde en sånn når jeg på skolen at vi gamblet litt, la matpakka vår I potten, og vi ikke hadde pakka den opp enda, visste ikke hva som var av pålegg, så var det sånn, ok, tar du sjansen på å bytte? Og så bytta vi matpakker. Bare sånn for å se, og det, du kunne jo gå på en smell der.
1: Ja, og så det jo det at godteri var veldig bannlyst når jeg gikk på skolen. Du hadde ikke lov til å ha tygges en gang, vet du.
0: Nei.
1: Du skulle ikke ha noe.
0: Ingenting.
1: Så det var jo veldig...
0: Bare når det var kosetime før jul, da husker vi ja. Det lov. Ja.
1: Jeg husker ikke om vi hadde det en gang, men ja, ja. Men I alle fall, det vel bare å være kreativ, kanskje, da. Men det... som også viktig at du skal like det du har med deg.
0: Ja.
1: Du skal ikke ha noe som liksom, skal visst nok, som du sier da, med liksom sånne litt sånne rare rotgrønnsaker da, som kanskje ikke smaker så godt. Det ikke en høydare når du har slitet deg gjennom de første timene, og så skal du proppe I noe du skal tvinge deg I maten din.
0: Nei, mat skal være hyggelig da, det skal jo gjerne det.
1: Ja.
0: Nå ble jo mine barn mer opptatt av det, for jeg brukte matpapir,
1: ja.
0: Og så måtte jeg skrive navn på, I og med at det var 3 stykker, så de fikk med seg riktig matpakke, for noen ja. Likte jo det og ikke likte det og sånn.
1: Ja.
0: Og da når jeg skrev på navnet, så begynte jeg å tegne litt sånn, på Thea sin så tegnet jeg en katt, og ja. På Jonas sin han fikk en bil eller traktor, litt sånn, og det, når jeg tegnet på, så etter hvert så var de mest opptatt av hva slags tegninger det var på, enn egentlig hva som var inni. Så det endte med at jeg brukte halve morgenen til å drive og tegne.
1: Ja. Ja, akkurat. Det var det du gjorde.
0: Ja.
1: Fikk du spist noe?
0: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
4: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
3: Er det bare for Raufossinger det da?
4: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
5: Raufoss Trafikkskole. Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Morgenkvisten er det du lytter til her på Totenradion, og følg meg, muligens bittelitt grann trøtt I dag. Jeg vet ikke helt hvordan det med vår nyhetsredaksjon, om det noen nyheter som gjør oss våkne. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen kommer tilbake fra nyhetsdesken, hvor vi sitter og pløyer gjennom alt av overskrifter som har kommet inn I løpet av natten, og her det mye å ta tak I. Vi skal aller først holde fast I disse dataproblemene som dukket opp etter at det var angrep mot innloggingstjenester I går. Det fortsatt problemer der. Vi skal snakke litt om boligforsikring, flyvelederstreik og... Kanskje, jo da, vi skal få med oss litt om denne Lørenskog-siktet også. Vi får plass, og nyhetene kommer om et øyeblikk.
0: Ja, takk for det. Det altså fortsatt flere problemer med innlogging på offentlige tjenester etter gårdagens dataangrep, og det skal vi få høre mer om klokka 7. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det babysang I bygdestua på Vangen onsdag klokka 11, sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn I alderen 0-1 år velkommen. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11-14, og her spilles det denne gangen bingo. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. August klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. September fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
4: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradioen fredag lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
6: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det jo på en måte, selv om det rolig her I studio, så det jo litt hektisk også da. Vi skal liksom komme I gang disse to, tre, fire første timene.
1: Ja da, det alltid litt å drive med, og det blir litt armer og bein, og av og til så river vi oss litt I håret. Men vet du hvordan det står til hos deg, Endre, der du sitter? Du fornøyd med, hva skal jeg si, mandagen hittil?
2: Mens vi sitter her og rister helgen ut av håret og sånn tålig greit fornøyd med at uken I gang I hvert fall, så har vi en hel del forskjellige ting som dukker opp I nyhetsbildet. Vi har også hatt denne dødsbrannen på Hamar. Jeg har en oppdatering derfra. Denne Lørenskog-siktede utleveres I dag. Men så det kongefamilien da, og denne gangen så det ikke kongen vi direkte skal snakke om. I morgen så det sølvbryllupsdag for kronprinsen. Prinsen og kronprinsessen, men atter en gang så det altså sykdom som kommer I veien.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka bikka 7. Du skal få litt nyheter av oss her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Nyboligsalget på Østlandet svakt, og på landsbasis augustsalget det laveste siden målingene startet I 2014. Siden midten av juni det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk I Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett I juli, skriver Østlendingen. Totenradioen har fått 25% flere ukentlige lyttere fra første til andre kvartal I år. Redaktør Kristin Horni sier tallene viser at radioen på rett vei og lover fortsatt satsing på lokalt innhold. En mann ble pågrepet etter et tyveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant både sykkelen og verktøy som skal stamme fra et garasjetyveri på Raufoss. Innlandet politidistrikt opplyser at mannen nå etterforskes for flere lignende tyverier, både på Gjøvik og Raufoss den siste tiden. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Vi sitter her I studio og koser vårs.
5: Ja, vi gjør jo det. Det trivelig her.
3: Ja, det det. Mm. Hadde vært... Nei, dette noe kjipe greier. Det hadde vært noe annet.
5: Det hadde vært trist.
3: Ja, ja. Yes! Ny uke, nye muligheter. Og nå det siste uka I august også.
5: Tenk på det. Jeg synes det ikke lenge siden vi sa dette den første sommermåneden. Ja. Og nå plutselig så det straks september også.
3: Men nå ljugde jeg litt da. Fordi det ikke den siste uka, for det jo 31. På mandag.
5: Ja, det på mandagen, men det siste hele uka da.
3: Ja.
5: du skal få for den.
6: Yeah. Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Delvis skyet, lett skyet det meldt I dag. Mest sol midt på dagen rundt 21 varmegrader. I morgen på onsdag, mest sol først på dagen, skyet utover ettermiddagen. Torsdag, lett skyet, delvis skyet oppholdsvær.

0: Morgenkvisten er det du lytter til her på Toten Radio.
1: Det er det.
0: Kristin tok, er det te nå, eller hva er det?
1: Nei, nå er det kaffelatte.
0: Ja, du har, helgen din var fin altså.
1: Den var veldig fin. Jeg fikk både drive med stand-up, og jeg fikk vært konferansier, og går, ja, og jeg hjalp en kompis. Han hadde kjøpt nytt hus.
0: Jamen.
1: Trengte noe råd, hva han skal gjøre på bad og litt sånn. Trenger en kvinnelig touch.
0: Ja, det var. Og da var det du som trådte til.
1: Jeg gjorde det, og med meg på

0: veldig fin til å kombinere farger, og det, ja. Selv om jeg pleier å være ganske flink til å se for meg hvor fint ting kan bli, så AI slår meg veldig. Ja, helt utrolig.
1: Nå det sånn at når ting skal arrangeres sånn på høstparten, så kan man ikke styre været.
0: Nei, det går ikke.
1: Det var litt grått på lørdag, når jeg vet i alle fall at den konserten som skulle være ved Holekjerne på lørdag, måtte være i Håkonshallen under Bøverbrudagene.
0: Ja.
1: Men det blei, og så var det noen andre ting også, som på en måte ja, fikk litt vått på seg.
0: Ja.
1: Det var på Raufoss, og der vet du hva, der var jo den Il Tempo-gigante da.
0: Ja, den fin. Den har jeg sett ved et par anledninger.
1: Ja. Dagen før så var den på utsida her, i en sånn trailer, om de kjørende. Vi skal få høre mer om hva som foregikk i Minneparken på lørdag.
0: Spennende.
1: Og ikke nok med det.
0: Mine damer og herrer.
1: Mine damer og herrer. Det har også skjedd ting på Lena.
0: Ja.
1: Jeg har vært helt på jordet.
0: Der hadde jeg tenkt til å være, men så ble det jo krasj med det arrangementet jeg skulle være konferansier på. Så
1: ja.
0: Da fikk jeg ikke gått på det i år.
1: Nei, men det skjønner du. Odd Arild har vært der.
0: Han har vært der, ja. Så bra.
1: Så både Jan-Erik og Odd Arild har vært ute på noe. Håper at de hadde på seg noe regntøy i alle fall da.
0: Ja, så ikke de blir forkjølet.
1: Ikke blir forkjølet, for vi kan jo ikke ha noen medarbeidere som blir det. Neida, dette her saker vi skal innom nå etter hvert.
0: Mhm.

0: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
1: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
2: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen. Da.
1: Ja, den og hvor gammel den nå?
2: Det 50 år faktisk omtrent på dagen.
1: Sier du det? Ja, ja. Gratulerer da.
2: Ja, takk. ja, så den reell nok. Den har altså 550 hester, har kjørt 200 kilometer I timen på Nürnbergring. Med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
1: Ja, så bra.
2: ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor og satte ny banerekord på 141 kilometer I timen.
1: Sier du det?
2: Ja, og det grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
1: Ja,
2: så,
1: ja.
2: Så det ingen som har fått lov til verken før eller etter.
1: Nei.
2: Så den rekorden står for alltid.
1: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
2: Ja, så ofte, alt relativt. En 5-6 ganger I året.
1: Mm.
2: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo.
1: Og vekker,
2: vekker vel så stor oppsikt der.
1: Ja.
2: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa.
1: Men du, nå du på Røyfoss, og ettersom jeg har hørt, så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
2: Ja, det stemmer, støttfangeren.
1: Ja?
2: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff I går.
1: Ja?
2: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på som den blitt, da.
1: Ja, for det ikke noe vanlig støttfanger, da. Det designet spesielt, vil jeg tro.
2: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed om lag tilsvarende.
1: Og da de fornøyd med resultatet da?
2: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
1: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som, som vil se på denne bilen da.
2: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
1: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
2: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
1: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
3: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
1: Ja.
3: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikke litt rundt her.
1: Ja.
3: Og så skal jeg bursdag.
1: Skal du bursdag?
3: Til tantungen min.
1: Ja, så bra.
3: Ja, så det blir koselig.
1: Ja, det sånn aktivitetsbursdag.
3: Ja, det aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
1: Ja, vi har jo også datteren her, det Lotte Smedsammer, og ja, hvordan det å være med mor på dette opplegget her da?
4: Nei, altså det jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
1: Ja, hvor ivrig du på det da?
4: Nei, jeg synes det skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
1: Men du litt ivrig på noe som går med motor, du til da?
4: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
1: Og såpass det?
4: Ja.
1: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
4: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
1: Ja, men nå du for stor.
4: Ja.
1: ja, så du bare venter på å ta førekort du, snart.
4: Ja.
1: Ok, ha en fin dag.
4: Tusen takk, du også.
1: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
5: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
1: mm.
5: som har fått lov til å vare meg på dette I år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
1: Ja.
5: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
1: Men Sundappen, har den noen med Røyfoss å gjøre? Nei.
5: Ja, det har den.
1: Oh, ja.
5: Røyfossfabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode, så de, det var en del sundapmopeder som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på
1: 60-tallet. Men så har du litt større ting her.
5: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noen av de eldste motorsykler i Norge.
1: Ja.
5: Dette er Rolf Wold sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noen av de eldste sykler som men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
1: Men hvor stor interesse er det for dette da?
5: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig grunt, det vet du. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
1: Ja.
5: Og da skal du prate med Asbjørn.
1: Åja, ja. Ja, Asbjørn Jønsson. Du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC-entusiaster. Og ja, du er en ekte entusiast.
6: Ja, det er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
1: Ja, ja.
6: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
1: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
6: Ja, det er det.
1: Alle har egne sykler da?
6: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall, hvis du sier 50 da.
1: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
6: Veldig eldre garde.
1: Ja.
6: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
1: Ja,
6: og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
1: Lykke til i hvert fall.
6: Takk for det.
1: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Club Toten, og ja, hva er misjonen din her i dag?
7: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is, det er akkurat våres jobb,
1: ja.
7: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
1: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
7: Ja, da gjør det.
1: Ja,
7: ja.
1: Hva er det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Club Toten?
7: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
1: Ja, så det er det viktigste.
7: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint i sammen.
1: Mm-hmm.
7: Ja. Og det er meningsfylt arbeid å være til nytte for samfunnet ellers, og kommunen. Og,
1: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
7: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
1: Nei, men vær spiller ingen råd, det er jo...
7: Iltempo gigante trekkplastere.
1: Ja,
7: ja, ja,
1: ja,
7: ja da, ja da.
1: Ok, ha en fortsatt fin dag.
7: Takk for det.
1: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
8: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da har vi med på familiedagen til Lions.
1: Ja, og dette med ATV og UTV, for dem som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
8: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Og så UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
1: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
8: Her har vi alltid fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6-12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
1: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
8: Nei, du må ha traktorførbevis.
1: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, i Elite Bil?
8: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
1: Lykke til.
8: Takk for det.
0: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross for litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.
9: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
10: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
9: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
10: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
11: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
12: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
13: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
14: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Er det sånn at du tror du har bedre tid enn det du har?
1: Ja. Jeg tidsoptimist, som det kalles.
0: Og det var vel det som Trang Fødsel strevde litt med I låta her da?
1: Ja, alt som skal unnagjøres for fredag.
0: Men det god tid. Det ikke fredag enda.
1: Nei, men jeg ser allerede at denne uka proppa full allerede. Ikke bare på dagen, men på kvelden også.
0: Det ikke koselig, ja?
1: Jo, det veldig hyggelig. Ja. Men av og til så tenker jeg, tenk om de bare kunne ringt og sagt at det avlyst. Hadde jeg hatt en kveld.
0: Ja.
1: Men det jeg som må skjerpe meg.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Nyboligsalget har falt til det laveste augustnivået siden målingene startet I 2014, og salget nå spesielt svagt på Østlandet. Samtidig fortsetter prisene opp, og på Østlandet koster en ny bolig nå I gjennomsnitt 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk I sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett I juli, skriver Østlendingen. Totenradioen har fått 25% flere ukentlige lyttere fra første til andre kvartal I år. Redaktør Kristin Horni sier tallene viser at radioen på rett vei og lover fortsatt satsing på lokalt innhold. Politiet pågrep en mann etter at en elsykkel ble meldt stjålet på Gjøvik I går ettermiddag. På stedet fant politiet også verktøy fra et garasjetyveri på Raufoss, og mannen etterforskes nå for flere lignende tyverier på Gjøvik og Raufoss, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Delvis skyet, lettskyet, pent vær. En del sol det meldt I dag, I alle fall midt på dagen. Ser ut at det blir en del sol I morgen også. Første del av dagen I alle fall 24 grader på det meste. Torsdag, lettskyet, delvis skyet, oppholdsvær.

0: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter og Daril Larsen.
1: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålotpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålota.
2: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
3: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Da. Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
2: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
3: Vet folk om dette? Ja. Da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
2: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
3: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
2: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
3: Lykke til videre.
2: Takk.
1: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
4: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
3: Hva har du å tilby her I dag?
4: I dag så har vi tatt med betasuppe, som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies, som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på laben.
3: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for labo og den maten dere serverer?
4: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
3: Hvordan folk interessert I denne standen her da, når de kommer forbi her?
4: Akkurat så langt så har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
3: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
4: Ja, jeg burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
1: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da, for å vise den store utviklingen som har vært også her.
5: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
3: Det har jo det.
5: Ja.
3: Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
5: Nei, det må være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
3: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
5: Nei, det virker til å være stor interesse egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
3: Hva synes du om en sånn dag som dette?
5: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
3: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
5: Jo, takk for det.
1: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
6: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
3: Hva det folk mest interessert I? Da?
6: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
3: Ja, det jo litt sultne på en sånn dag.
6: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
3: Hva tilbakemeldingene så langt da?
6: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
1: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det...
3: Ja. Hva synes du?
7: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med I Kolbu Bondelag, og da...
3: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det, ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, jo. Mm-hmm. Så det, det fint.
3: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
3: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, det. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
3: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men du skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
3: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
1: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
0: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet I Lenaparken sist lørdag.
9: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
11: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
12: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
12: Trodde du at du fikk en snap nå?
0: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
12: Gjør det med en gang da.
13: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: har du noen gang fått høre at du irriterende blid?
1: Ja, altså, jeg vel for så vidt det over det hele, liksom, bli.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har jo noen dager hvor jeg, kanskje det ikke sur, men at jeg trøtt. Det mer trøtt, altså at jeg liksom føler at, åh, i dag jeg trøtt, men jeg jo bli, selv om jeg trøtt, for eksempel.
0: Ja. Ja. Jeg litt sånn kvittrende på morgenen, men jeg tenker at det ikke noe vits å være sur. For det, hva skal jeg si, 10 minutter å være sur, det 10 minutter med tapt glede, liksom. Det, du får jo hva du fyller I det. Men jeg har fått høre at jeg kan være irriterende bli. Jeg vet ikke hvordan det hos deg, Endre. Du alltid bli på morgenen? Du virker liksom så opplagt og bli og glad og fornøyd.
2: Jeg har lyttet litt tilbake på hva vi har snakket om før, og så legger jeg jo merke til at jeg stort sett alltid sier at morgenen god, at humøret godt, og det liksom stå på og stå på. Og jeg tror kanskje at det ikke handler så mye om dagen, men når på dagen vi snakker sammen, for på morgenen så jeg stort sett ganske happy. Og det håper jeg vi kan fortsette å være. Vi har litt å snakke om I nyhetene. Det kronprinsparet som har sølvbryllupsdag I dag. Vi får gratulere dem. Vi skal også snakke litt om det. Og så det Montessori-skoler, Montessori-skoler som står på menyen. Det dukker opp ganske mange av dem, men nesten utelukkende etter at den lokale skolen lagt ned, eller politikerne snakker om å legge ned en lokalskole.
3: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det bibelteamet på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det babysang I bygdestua på Vangen onsdag klokka 11, sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn I alderen 0-1 år velkommen. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14, og her spilles det denne gangen bingo. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
6: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Raufossinger det da?
6: Nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
7: Raufoss Trafikkskole.
8: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Røyfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det stadig ting som foregår I distriktet.
1: Ja da, det det.
0: Mm. Neste time så skal det handle om å være litt forberedt når du skal ut og reise.
1: Ja, nå må vi følge med litt der igjen. Det det buss for tog, for fly, for buss for...
0: Ja, det kanskje ikke så mye fly herover, men...
1: Ja, det har jo vært litt sånn bil for fly.
0: Ja, bil, ja. Buss for tog, for buss for... Ja, og til helgen så må reisende på Gjøvikbanen forberede seg. Vi skal innom det.
1: Det skal vi snakke om.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8 den, og du skal få litt nyheter her på Totenradioen, både riks- og lokalt.
2: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Altinn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstad-elva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Nyboligsalget på Østlandet er svagt, og på landsbasis er augustsalget det laveste siden målingene startet i 2014. Siden midten av juni er det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Totenradioen har økt antallet ukentlige lyttere med rundt 25% fra første til andre kvartal i år. Redaktør Kristin Horni mener veksten viser at satsingen på lokalt innhold fungerer. En mann ble pågrepet etter et tyveri av en elsykkel på Gjøvik i går ettermiddag. Politiet fant både sykkelen og verktøy, som skal stamme fra et garasjetyveri på Raufoss. Innlandet politidistrikt opplyser at mannen nå etterforskes for flere lignende tyverier, både på Gjøvik og Raufoss den siste tiden. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Altså, det er herlig når sola skinner.
5: Ja, det er jo det.
3: Men det var jo kaldt i dag tidlig da, hos meg.
5: Ja, det var 5 grader når jeg reiste i morges.
3: Ja, samme her.
5: Ja.
3: Så håper det ikke blir kaldere enn det enda.
5: Nei, og så var det liksom dog på hele bilen, så... Og jeg orker ikke å begynne å styre med det, så jeg tar vinduene opp og ned til doggen er borte.
3: Ja. Vet du, jeg har,
5: ikke frontrutt da.
3: Jeg har faktisk en klut i bilen.
5: Sånn, du har det?
3: Sånn for vindusklut.
5: Ja, men det var dog på utsiden.
3: Ja, men jeg har til det.
5: Altså, du går rundt bilen og tørker av?
3: Ja, jeg gjør det. Det er mye raskere enn å bare sitte der og vente.
5: Ja, ja, men det er koseligere og varmere å sitte inne der og vente. Ja. På radioen så lenge.
3: Vi er forskjellige, merker jeg. Vi skal innom været.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss,
6: Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og vær i dag, det ganske så oppløftende. Det vil bli sol, og bare sol frem til ved tretida. Da vil det skye bitt litt over, men vi vil ligge på en 21-22 grader. I morgen blir det litt mer skyer, men temperaturen vil opp i 23 grader, og litt grann sky og litt sol.

0: så var det en liten sånn nyhetsrunde her da, på ja, noe av det avisene skriver om. Vi har holdt på å si, vi snakker fra gammelt av og sier at vi har bladd opp, men man gjør jo ikke det på internettet.
1: Neida, vi har surfa på nettet.
0: Ja, det også liksom sånn som man sa på 90-tallet.
1: Ja.
0: Skal du ut og surfe på nettet? Det vel liksom, ja. Det sier jo litt om hva alderen ligger på.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal en liten tur bort til Lena.
1: Det skal vi.
0: I den første saken som Totens Blad skriver om, for på felleskjøpet på Lena så står bøndene nærmest og tripper for å få levert årets korn, og leveringstidene kan forsvinne på bare sekunder. Åkrene på Toten ser svært lovende ut, og årets høst kan bli minst like god som rekordåret i fjor. Så langt har anlegget tatt imot 9000

0: Bla. Allerede ved utgangen av juli hadde galleriet på Peder Balke-senteret hatt 7000 besøkende. Det like mange som I hele fjorårssesongen. Jubileumsutstillingen med 44 kunstnere, de får mye av æren, men også dagsturhytta, turstier og andre aktiviteter trekker folk til Billerud. Det eneste de gjerne skulle hatt mer av, sier de, utenlandske turister.
1: Ja, hvordan skal man få til det?
0: Ja, det må jo være å ta kontakt med de, hva skal jeg si, selskapene som utenlandske turister I kontakt med, for å bruke de som bindeledd, eller rett og slett reklamere I utenlandske magasiner, aviser.
1: Og så det fine området, det fint der, altså med utsikten og...
0: Ja, det fantastisk der.
1: Så, men jeg har liksom ikke fått vært på så mange av de morgenstundene, for at da ligger jeg og sover, så det
0: Ja, du sånn lat, du
1: egentlig. Jeg lat når jeg fri. men veldig bra. Det positivt på mange måter når vi leser avisa I dag.
0: Mm.

0: Kan vi si det en tirsdag morgen?
1: At festen over?
0: Ja, ikke det litt dumt?
1: Kom jo på når du festet da, om det var mandagsfest, eller om det var helt fra lørdag du har holdt på.
0: Ja, men det vel kanskje også litt mer sånn i livet også, som Billie Eilish mener her. Når ja. Festen liksom, når alt over.
1: Ja, men jeg tror at man skal ikke resignere. Nei. Man kan kanskje justere innholdet på festen, for å si det sånn, men at man fremdeles feirer. Jeg tenker at vi feirer litt for lite. Mm. Det jo ikke sånn at vi skal feire bursdagen til nye gardiner eller til sofaputene, men at man ser de positive tingene og fokuserer på det. Da. Mm. Det for lite feiring. Det alt for mange blåmann der. For lite feiring.
0: Ja, vi skal ut i trafikken. Meldingene fra Statens Vegvesen. Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion stengt med skilte omkjøring. På fylkesvei 2380 mellom Bjørns

0: Bikkja og Hågård stasjon er det manuell dirigering fra klokka 7. Fylkesvei 2366 ved Øru I Østre Toten lysreguleres fra klokka 7. Og på fylkesvei 2368 ved Finnsveen det manuell dirigering. Og ved Breiskallen blir det dirigering fra klokka 20. På fylkesvei 33 ved Engebekk det lysregulering. Beregne noe ekstra tid.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Du, har du sett den sketsjen til 5080 Nyhetskanalen om tog for buss for tog?
1: Nei.
0: At det I stedet for buss for tog kommer tog?
1: Ok, ja.
0: For vi jo vant til her I Norge at det mye buss for tog.
1: Ja.
0: Og at det liksom den norske folkesjela buss for tog.
1: Ja, det ligger på en måte litt sånn, sånn I det.
0: Og nå skal vi snakke litt om noe som foregår på Gjøvikbanen, for det blir vel litt buss for tog da?
1: Ja, det sies det at fra natt til lørdag 29. August og frem til 12. September så skal Bane NOR gjennomføre omfattende arbeid på og langs jernbanen.
0: Mm.
1: Da og, ja. Må det stenges da.
0: Ja, og det blir på hele strekningen nå fra starten av september.
1: Mm.
0: Og da jo neste alternativ da buss.
1: Ja, de setter jo opp busser, men fra natt til onsdag 2. september så åpner strekningen mellom Roa og Gjøviken I hvert fall. Det likevel et unntak natt til 6. september, da blir den delen også berørt. Så det ikke lett å finne ut at det sånn, så vi må jo be folk sjekke da, enten ja. I Vy-appen eller...
0: Ja, for nå holdt jeg på å røre år, skjønner du, fordi at ok, skal vi se bare for at alle datoene på det regnet her, Kristin. Ja.
1: Mm-hmm.
0: For jeg så litt feil her, men fra natt til lørdag 29. August og fram til 12. September, mm-hmm. da det arbeid.
1: Da det arbeid ja. Som pågår.
0: Men, mm-hmm. fra natt til onsdag 2. September, så åpner strekningen mellom Roa og Gjøvik igjen.
1: Ja, ja, bortsett fra da 6. september. Så det her kan bli en sånn buss for tog for taxi for sparkesykkel.
0: Og det akkurat det jeg mener, som litt kjedelig. Tog kjempefint inntil vi kommer dit at det blir dette her.
1: Men hvorfor kan de ikke, og det sikkert mange gode grunner til det, men jeg tenker, sånn det vel mer lettvint å gjøre I ferien,
0: ja.
1: Når ikke så mange reisende blir berørt, og ikke så mye trafikk andre steder og litt sånn.
0: Mm.
1: Men ja, Nei, det sikkert en god grunn til det. De har sikkert jobbet noe annet sted eller noe sånt da, men ja, jeg glad I bil akkurat nå.
0: Ja, det går som regel greit når du kjører tog, men ja. I det øyeblikket hvor du plutselig blir buss for tog, for taxi, for du vet ikke helt hva du, og så må du, kjører du en halvtime ditt, og så skal du av, og bagasjen skal ditt, og du føler liksom på en måte at det blir ikke noe hyggelig reise, fordi du hele tiden bare må følge med på høyttaleren. Det buss for tog, eller det forsinka, eller... Det ikke noe god reiseopplevelse.
1: Nei, jeg sto I fjor og på Grua stasjon og ventet på buss for tog. Og jeg skulle rekke en forestilling I Oslo, som jeg kjøpte billetter til. Og det kom ikke noe buss, og det kom ikke noe buss den neste gangen det skulle komme buss heller.
0: Mm.
1: Så da ringte jeg, og da viste jeg at bussjåføren som hadde kjørt fra Roa, han hadde glemt å dra innom Grua. Men da kom det taxi ganske fort, og den kjørte helt til døra. Den slapp meg ikke av, sånn typ Oslo S, den kjørte helt fram.
0: Ja.
1: Så, men jeg hørte at bussjåfører som da hopper over en stasjon, de får en bot på 5000 kroner per stasjon de ikke innom. Så ja, da blir det dyrt.
0: Men så det veldig fint da at det timesavganger og sånne ting, men det nok noe man må jobbe med for at toget skal kanskje gå litt raskere da. Det er jo en sånn mjølkeruterampe den Gjøvikbanen da, enkelte steder.
1: Ja, den har vel bruker vel, var det noe som hadde regnet på det, at den brukte noen minutter lenger nå enn det den gjorde på... Så var det 60- eller 70-tallet eller noe sånt. Det var sånn tullete, bare sånn, hæ?
0: Hva? Ja. Det rart.

0: Ja, da var det jommen meg Roxette som sang for oss her på Toten Radio.
1: Jagge, Fading ja. Like a Flower. Og vet du ja. Hva, da kom jeg på noe, et veldig fint bilde jeg ser for meg, som jeg har blitt tipset om. For du vet, når du har en bukett med tulipaner, og så er det som regel en tulipan som begynner å henge med huet, og liksom henge litt sånn slappt utenfor de andre.
0: Ja.
1: Og da putter man den inn igjen, liksom sånn innemellom de andre, så den blir støttet opp av de andre.
0: Ja.
1: Tenk om vi mennesker kunne gjort det.
0: Oh.
1: Når vi så et menneske som sleit og hang med huet og var litt sånn, hva må ta det mennesket inn i buketten vår? Ja. Å være støtte rundt, og det synes jeg er et veldig fint bilde.
0: Ja, fordi at også er det sånn at vi har mye, vi tenker mye, alt for mye på oss selv, tror jeg. Vi må begynne å tenke litt mer på andre. Det er veldig selvsentrert, det samfunnet her.
1: Ja, vær litt meg tulipan.
0: Først.
1: Ja.
0: Men tenk, vet du hva? Hva om vi kanskje tenker litt på sånn som du sier nå?
1: Mm.
0: Ser vi noen i dag som, ser, som går med bøyd rygg?
1: Ja.
0: Smil og si i alle fall hei da.
1: Ja, vær litt, ja. Vær litt grei. Vær en grei tulipan. Ja. Ta folk inn i buketten din. Ja. Rett og slett.
0: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradion. Det blir født flere barn her i innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning på 3,9% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge NRK Innlandet kom 1974 barn til verden i fylket i januar til juli, og Folkehelseinstituttet sier økningen følger trenden fra de to siste årene. Nyboligsalget på Østlandet er svagt, og på landsbasis er augustsalget det laveste siden målingene startet i 2014. Siden midten av juni er det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. Totenradion har fått 25% flere ukentlige lyttere fra første til andre kvartal i år. Redaktør Kristin Horni sier tallene viser at radioen er på rett vei og lover fortsatt satsing på lokalt innhold. Og så lokal sport. Skreia er ute av fotball-NM etter 2-14 mot Kongsvinger lørdag. Rocky LeCay skåret begge målene for Skreia, som lå under 2-5 ved pause, før Kongsvinger skåret 9 mål i andre omgang. HamKam er videre i fotball-NM etter å ha slått Trysil 5-0 søndag. Det var stort sett enveiskjøring, og HamKam kunne ha vunnet med enda større siffre. Men Trysil forsvarte seg kompakt og fikk også et skudd i stolpen. Kongsvinger og Elverum er blant de andre innlandslagene som også er videre i cupen. Raufoss er videre til andre runde i fotball-NM etter en komfortabel 4-0-seier borte mot Ridabu fredag kveld. Håvard Vatland Karlsen skåret 2 ganger tidlig, før Jav Aggeman sørget for 3-0 til pause. Kristian Onsrud satte inn kampens siste mål like etter hvilen og sikret storseieren.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I dag blir det nydelig vær opp i 22 grader og sol frem til 3-4-tiden. Da vil det skye ytterligere over. I morgen vil det være tilsvarende vær, men da vil det være litt skyet hele dagen, men 23 grader på det meste, så da skulle det være oppdatert.

0: Vet du at nå det bare 4 måneder igjen til vi så vidt I romhjula?
1: Nei, nå må du gi deg. Nei, nå må du.
0: Litt vilt å tenke på.
1: Ah, det har jo akkurat vært vinter.
0: Nå ødler jeg sikkert morgenen for mange.
1: Nei, vet du at nå mistet vi de lytterne som vi hadde fått ekstra her. Oi, oi, oi. Nei, men altså, selv om vi vil eller ikke, da, så det jo dette her en karusell som vi sitter på, og den går rundt og rundt, og da kommer jo disse årstidene, kommer kanskje fortere enn jeg hadde tenkt også.
0: Det snurrer videre, og jeg tenker at når det egentlig vi kan si at sommeren over?
1: Ja, når kan vi det?
0: Det når vi har hørt Kirsti Sparbo synge en sommer over på radio?
1: Den tror jeg vi ikke skal spille i år. Da, for da.
0: Vi bare beholde sommeren litt til. Det jo, det jo fint vær, det sol, og midt på dagen så det varmt, men det kaldt på morgenen. Mm. Og nå det sånn der... Man tar på seg jakke 4 ganger av og på innen
1: kvelden. Ja, det sånn du lurer på. Skal jeg ta på jakka? Jeg hadde på jakka når jeg skulle til jobb, for eksempel. Det har jeg gjort de siste dagene.
0: Ja, og jeg satte på gassovnen hjemme her en kveld. Jeg ga ikke å fyre i peisen, for jeg tenkte jeg trenger bare litt sånn kjapp oppvarming, så jeg brukte gassovnen.
1: Ja.
0: Og da føler jeg litt sånn, det liksom litt fallitt erklæring, at jeg må sette på den, for da føler jeg at nå erklærer jeg her ved sommeren for over.
1: Ja, jeg har ikke hatt på, jeg hadde på litt varme, men altså, jeg har ganske godt isolert hus, og det tar litt grann, det liksom forsinkelse I huset mitt før det blir, på grunn av isolasjonen som sånn trefiberisolasjon, og da tar det faktisk litt tid før huset blir kaldt.
0: Ja.
1: Veldig artig greie.
0: Litt sånn ettervarme fra sommeren.
1: Sånn, ja, sommeren henger igjen et par måneder I huset mitt. Neida. Men nei, og så det den tida som du på en måte, plutselig så står du, det veldig rart da, plutselig står du og måker snø. Lurer på hvor blei det sommeren, ikke det litt rart?
0: Ja, det var litt brå overgang da, men jeg skjønner hva du mener.
1: Du skjønner hva jeg mener da. Det jo en viss tid imellom der, men plutselig så på en måte så robotgressklipperen den her borte, og snøen der, og
0: så julemarsipanen I butikken.
1: Julemarsipanen I butikken. Det kanskje ikke lenge til de tingene dukker opp heller. Så kanskje vi kan si, for nå var spørsmålet, når sommeren egentlig over?
0: Mm-hmm.
1: Skal vi si at det når julemarsipanen dukker opp I butikken?
0: Ja, men det mellom...
1: Er ikke det ganske snart?
0: Nei. Nå du vrang. Jeg har nøye notater på dette her, sånn,
1: for det.
0: Jeg elsker julemarsipanen.
1: Ja.
0: Så jeg pleier å ta bilder av den første, mest for å irritere venner og legge ut på Facebook, når jeg endelig har fått grine meg til at de har åpnet I butikken den kassen som de ikke hadde tenkt å åpne riktig enda, og det mellom 5. og 10. oktober.
1: Ja.
0: Så vi har greit med tid.
1: Ja. Ja, men det fint. Da, vi kan jo sikkert drodle så mye vi vil om det her, men kalenderen og jorda den snurrer, uansett hva vi sier.
0: Ja, og det vel kanskje greit. Jeg veldig glad for at jeg bor I et land som har sesonger.
1: Ja. Ja, det veldig fint.
0: Ja, hver sesong har på en måte sin charm på en eller annen måte, men jeg gleder meg ikke til januar, februar og mars. De kan jeg spole over.
1: Jeg synes at høsten veldig fin, for da får du frisk luft, og det veldig fine farger, og så det koselig å komme inn og fyre litt, eller få ha litt varme, så det noe med høsten som veldig fint da.
0: Helt klart.

0: skjer mye både lokalt og på nasjonalt nivå, og det kan være lett å miste oversikten av og til når det blir mye armer og bein, men...
1: Jeg kan jo det.
0: Ja, Endre, du har jo full oversikt, eller?
2: Oversikt, det har jeg, det helt sikkert. Også en god morgen fortsatt, sånn teknisk sett I hvert fall her fra nyhetsdesken. Det noe som beveger seg I nyhetsbildet. Vi skal snakke om debatten. Fredrik Solvang ga seg jo, og så har det vært et sett med programledere inne. Nå det Steinar Suvatne som skal få lov å prøve seg. Vi snakker om en alvorlig trafikkulykke, og så det flytrafikken som tilbake til det normale. Ingen tegn til at det har vært streik I noen dager. Ikke så langt I hvert fall.
3: Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det bibelteamet på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det babysang I bygdestua på Vangen onsdag klokka 11, sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn I alderen 0-1 år velkommen. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11-14, og her spilles det denne gangen bingo. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. August klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. September fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Hile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
4: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokket fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Hei, jeg Knut Anders Sjørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
3: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå er det mye artig på radioen her.
1: Ja, og det, jeg tenker det er en litt sånn sammenkobling mellom de neste tingene vi skal ha nå, kommende time. Ja. For noe av det vil man lytte til, og noe vil man kanskje ikke lytte så mye til.
0: Det kan jo hende at du synes at mye av det vi driver med er dritt, og da kan du jo ende opp i en dass. Det var ikke den fin?
1: Veldig fin overgang der, Bryntesen.
0: Vi skal få høre om en direktørdass, og vi skal snakke om noe som gleder oss, nemlig lyttertallene våre. De er
1: veldig bra.
0: Det går i riktig retning.
1: Ja, ja.
0: Oppover. Neste time må du følge med.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni den, og du skal få litt nyheter av oss, både riks- og lokalt.
2: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. Tre av fire Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Fødselstallene fortsetter å øke her i Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser 3,9% flere fødsler i første halvår i år enn i samme periode i fjor, ifølge NRK Innlandet. Folkehelseinstituttet opplyser at utviklingen følger den stigende trenden fra de to siste årene. Nyboligsalget på Østlandet er svakt, og på landsbasis er augustsalget det laveste siden målingene startet i 2014. Siden midten av juni er det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder årslønna på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får 3 måneders lønnet permisjon før hun skal over i en ny stilling, viser en avtale Østlendingen har fått innsyn i. En mann i slutten av 30-årene er dømt til 15 dagers fengsel etter et basketak med politiet. Mannen var på julebord og hadde 2,26 i promille da han satte seg kraftig til motverge og sparket mot politibetjenter. 4 betjenter måtte få ham inn i cellebilen, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Vet du at vi mangler jo fortsatt den kaka?
1: Den bør vi få tak I dag.
0: Ja, vi burde ja. Få, fordi at vi skal snakke om hvorfor vi feirer.
1: Ja, ja. Det skal vi gjøre.
0: Og det ikke fordi at Jan Nesse kommer innom studio og skal snakke om en dass.
1: Nei, det jo litt å feire, for han en veldig god historieforteller.
0: Ja.
1: Mm. Men nå skal vi feire en annen ting.
0: Ja, skal få høre mer om det den timen her.
2: Mm-hmm. Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Og vær I dag, det ganske så oppløftende. Det vil bli sol, og bare sol frem til ved tretida. Da vil det skye bitt litt over, men vi vil ligge på en 21-22 grader. I morgen blir det litt mer skyer, men temperaturen vil opp I 23 grader, og litt grann sky og litt sol.

0: vel si at høsten har startet bra, kan vi ikke det?
1: Jo, sensommer, tidlig høst, vi akkurat I skjæringspunktet der. Det litt krispig om morgenen I lufta, men blir varmt utover dagen.
0: Det en som står I døråpningen her nå og egentlig vil prate, men han må vente litt grann.
1: Ja, han ikke lett å få til å være stille, altså. Men han har også så mye gode historier, så vi skal ikke kneble.

0: nesten spammet diverse kontor.
1: Ja, Snap på TikTok. Og...
0: Ja, ja. For vi jo både på TikTok, Snapchat, Instagram og Facebook I alle fall. Det det vi oppdaterer, og du kan legge oss gjerne til Totenradion. Da har du kanskje sett noen lokale nyheter?
1: Ja, du har laget en fin måte å presentere både nyheter på. Og av og til så legger vi ut en liten snutt om ting fra studio. Ja.
0: Og så har vi noen sånne videonyheter av og til, og et lite minutt I ny og ned. Det noe av fremtiden for radio. Ja da, vi skal fortsatt lage radio, men vi må jo også være for fremtiden. Mm. Akkurat som om papiravisene ikke bare kan være på papir.
1: Nei, de også på nett og ja. De også på sosiale medier. Vi må være der hvor de andre
0: Lyttertallene går I riktig retning hvis du ikke har hørt det allerede. Vi skal ha en liten sånn neppo-prat her, tenker jeg, om litt hva vi tenker om fremtiden og de nye lyttertallene våre.
1: Det skal vi ha først, og etterpå skal vi jagge med ha en kakebeta.
0: Ja, det skal vi jobbe med.
1: Det har vi fortjent. Don't tell.

0: dette, så du. Mm. Ah, flott i ring. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Nej, men du skjønner at det LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble det intervju, og så skulle de så begynte, da skulle de vise frem dette der opp på høven, og så da hadde fagforeningen tid over der vi så kjøpte det. Og fagforeningen hadde da laget også slik hadde da også laget skole for kulturskole der, og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett. Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette her som de var tid oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter ikke, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se. Og høre på den snøvlingen, og den der, nei, jeg støttak, jeg fløg ut. Og utenfor deg, så var det en kørsvart direktør da, som sto ute på, ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
0: Og når det er i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den. For den der med dassen min, den hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den, og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen. Ja. Kjempe da, så denne var jeg stolt da. Ja. Vær så god å sette deg på direktørdassen, her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det har gått mye rødvinser alter der. Ja, ja, i alle fall. I alle fall så hadde jeg en den. Men så skjedde det noe, så vi måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren. Mm. Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på i hvert fall, så er det da fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
0: Og man har så skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Mjøsmuseet.
1: Ja, du kan se det om den vil.
0: Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte til å koble noe nett den der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
6: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
6: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
7: Velkommen til Huset Café på Rødfoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
8: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
9: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi har holdt her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
8: Det bare for Rødfossinger det, da?
9: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
10: Rødfoss Trafikkskole.
11: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: let me go. Ja, du har fått med deg den store nyheten om Toten Radioen, eller?
1: Ja, jeg jobber her, så...
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Ja, og det må jeg si at du har virkelig jobbet.
1: Ja, det har du jo også gjort det.
0: Ja, vi har brettet opp armene litt. Ja, vi har gjort noen grep, vi har gjort det. Vi har vært litt engstelige for om noen skal føle seg tråkket på tærne, at det noen som ikke hører akkurat Toten Radioen sånn som den har vært alltid. Mm. Men det endringer vi har vært nødt for å gjøre, for å... Ja, vi har måttet gjøre noen grep, rett og slett, for det vi ser at radioverdenen har vært litt sånn, nesten litt sånn som papiravisen, fordi folk lytter ofte til podcaster som de velger selv, de har egne Spotify-lister, og færre hører egentlig på radio.
1: Vi kan vel si det sånn, først og fremst da, det her startet jo, bare for en liten digresjon, dette her startet jo for over et år siden, hvor vi satte ned en gruppe, hvor med fire stykker i radioen, for å se en strategigruppe, for å se på hva kan vi gjøre i fremtiden, for at vi fortsatt skal ha Toten Radioen.
0: Mm.
1: Det ligger liksom i bunnen her. Når det gjelder radio og avis, så har jeg begynt å sammenligne litt.
0: Mm.
1: Det med at for eksempel, vi lever jo i en hverdag som er annerledes enn når lokalradio var i sin spedebegynnelse.
0: Ja.
1: Og hvis du sier da for eksempel at det at en avis bare hadde vært på papir, det er litt gammeldags.
0: Ja.
1: Det at en radio bare er på FM, det er også litt gammeldags.
0: Mm.
1: Dette her er medier som er i forandring. Og vi har jo den telefonen foran oss hele tiden, hvor vi kan få inn nyheter og alt. Og det betyr at for at vi skal være relevante, så må jo vi også være synlige, for eksempel i hånda til folk, rett foran i bildet der mobilen er.
0: Ja, enten du er på Facebook, Instagram, Snap, TikTok, ja. Eller på nettaviser.
1: Så på en måte det vi jobber med er at vi skal liksom være synlige på flere plattformer. Radio er jo det vi driver med, men radio er mye mer. Vi var jo på en lokalradiokonferanse i starten på året, hvor det ble litt sånn snakket litt om hva er radio nå?
0: Og det er litt annerledes, folk krever litt mer. De krever at de kan kunne gå inn når det passer dem. Og ja, de skreddersyr mer hva de vil høre.
1: Ja, for det er liksom, radio er, og da husker jeg at de sa at hold dere fast, dette må dere bare ta til dere. Radio på FM, radio som vi er vant til, det er ikke sånn lenger.
0: Nei.
1: Det er annerledes, og det er i flere plattformer, og det må vi bare godta. Og sånn er det jo med for eksempel avisene også.
0: Mm.
1: At man må bare si at ja, vi har den digitale hverdagen, som gjør det utfordrende for eksempel dette med FM da, som på en måte er en gammel teknologi, men som merkelig nok har overlevd godt.
0: Ja, den bør jo være der i tanke på beredskap da. Hvis det skulle skje noe og nettet blir slått ut, så må vi ty til FM, så den må jo ligge der i bånd.
1: Så det er liksom noe av bakgrunnen til at vi har tenkt at vi må gjøre noe for å holde, for uten lyttere, så har vi heller ikke liksom, dette, noe som går hånd i hånd er jo dette med at vi må ha penger inn i kassa her for å drive den lokalradioen. Det er ikke at vi skal ha noe sånn kjempestort overskudd, men vi skal kunne betale regningene våre. Og for å få inn for eksempel sponsing og reklame og sånn, så må vi jo lage en radio som er aktuell for nettopp det.
0: Det må være et produkt som folk vil betale litt for, rett og slett.
1: Og vi prøver jo å utvikle oss hele tiden for å være så gode som mulig, da.
0: Ja.
1: Du, skal vi ta en liten titt på lyttertallene nå etterpå?
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Så folk som er litt nysgjerrige får høre litt mer.
0: For de fikk vi servert i går, og da ble vi glad.
1: Ja, det gjorde

0: Vi pleier å ha en sånn konkurranse da, når vi spiller sånne klassikere som den her, Vanessa Paradis.
1: Mm-hmm.
0: Be My Baby fra når? Hun var ikke gammel når hun sang den her.
1: Nei, hun startet med den der Jolo Taxi.
0: Ja, det var,
1: det var første... Det var, ja.
0: Den her kom jo noen år etter da.
1: Ja, for det var den hun slo igjennom med.
0: Jolo Taxi, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tipper 88.
0: Er det for tidlig?
1: For tidlig?
0: Det er 90-tallet faktisk. Det er
1: 90?
0: 92.
1: Ja, det var for dårlig.
0: Nei, der tok du feil.
1: Nå må jeg skjerpe meg.
0: Ja, nå må du skjerpe deg. Ja.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det som veldig spennende for oss fire ganger I året å få en link fra Pål Lomeland I Norsk Lokal Radioforbund. Her lyttertallene for siste kvartal.
1: Mm-hmm.
0: Og da det sånn at de kjenner at pulsen går, det går litt ekstra da, altså.
1: Ja, for jeg satt egentlig opptatt I det andre studio og drev med mitt, og så banket du I herdig på vinduet her,
0: ja.
1: Og ville ha meg inn og lurt på om vi skulle kjøpe kake.
0: Ja,
1: så...
0: det må vi nesten gjøre. Kanskje ja, vi skulle gjort det I dag.
1: Ja.
0: For vi I utvikling. Vi har gjort store endringer, og vi skal fortsette å gjøre endringer for å bli enda bedre.
1: Mm.
0: Men det at den ukentlige lyttingen har økt med rundt 25% siden første kvartal, det veldig bra.
1: Vi hadde håpet at de skulle gå opp, men vi hadde ikke turt å håpe på såpass stor vekst. Altså,
0: så tenker du liksom, ja, hvor mye 25% da? Men at vi har fått 2000 flere lyttere i uka, det ganske bra. Og så gjelder det liksom, dette her jo målt I vårt eget område.
1: Ja.
0: Så vi vet jo at vi har mange som kan høre oss utenfor Gjøvik og Toten, men det liksom lyttere I vårt område da.
1: I vårt dekningsområde på en måte.
0: Å si at det da over 8000 ukentlige lyttere på Gjøvik og Toten, så det en bra prosentandel av de som bor I distriktet her.
1: Mhm.
0: Og så det jo det at med tanke på alder så jo det også et spørsmål når det gjelder Totenradion.
1: Ja.
0: Fordi at ja, det har vært 60 pluss som har dominert en del.
1: Mm-hmm. Det det jo, og det vi ser jo nå også på tallene at vi må strekke oss litt på å rekruttere de som hva skal jeg si, generasjonen yngre også.
0: Mm. Noe av det som skjedde, som vi så antydninger til forrige kvartal, var nemlig det at 45 pluss har begynt å, der har det begynt å koke litt.
1: Ja.
0: nå høres vi litt alvorlig ut, men vi synes liksom på en måte vi vil gi litt info om situasjonen vi I da.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Og det, tror du at det kan være fordi at det den alderen vi I?
0: Ja, kanskje
1: det. At folk kjenner seg litt igjen I de tingene vi snakker om, de referansene vi kommer med.
0: Mm. Sånn at nå nesten da, for 60 pluss har jo vært høy hele tiden, nå 45 da, og opp til 60 nesten like høy, så det vil si at vi har en jevn kurve da, fra 45 og oppover.
1: Mm.
0: Og det har jo vært et ønske lenge å få til.
1: Det som overrasket meg I grunn den stadig økende, hva skal jeg si, bolken, de fra 12 til 29,
0: ja.
1: De har virkelig kommet seg, der har vi mange.
0: Vi kan ikke si at vi lager en sånn direkte ungdomsradio, så det veldig gøy at vi har med oss folk under 30 også.
1: Ja.
0: Så det hei, hvis du under 30 og hører på, kjempekult!
1: Ja, vi blir litt overrasket, for de nok kanskje de som mest digitale.
0: Ja, det blir nesten som å høre på mamma og pappa på radio, vet du, hvis det sånn aldersforskjell. Eller en onkel eller en tante da, kul onkel. Det kan vi være.
1: Ja,
0: vi
1: kul kan være onkel og tante.
0: Ja, vi kan være det. Men vi skal jo fortsatt utvikle oss, og det kommer til å komme flere endringer etter hvert. Og du har kanskje lagt merke til at vi litt mer sånn på TikTok og Snapchat, Instagram, Facebook, og vil gjerne lage video og være litt mer sånn, hva kan du si?
1: Synlige.
0: Være litt mer synlige.
1: Ja.
0: Vi skal fortsatt lage radio, men vi skal også være ute i hånda der du har telefonen din.
1: Ja, for det ene utelukker ikke det andre, og vi har også satset veldig mye på dette morgenprogrammet vårt, Morgenkvisten.
0: Ja.
1: Det blir vel på en måte litt sånn primetime.
0: Så vi skal fortsatt ta vare på deg som har lyttet lenge, og samtidig som vi skal være relevant og attraktiv for å få enda flere.
1: Vi glad for de vi har, og så vi glad for at det kommer flere. Rett og slett.
0: Takk for at du lytter.

0: bli lykkelig, du.
1: Ikke det en fin oppfordring?
2: Gå og bli lykkelig, du.
1: Det kan jo hende at det var et brudd.
2: Men er den på en måte sagt I en sånn sarkastisk tone, liksom sånn, ja, gå og bli lykkelig, du.
1: Ja, jeg regner med det, at det kan være noe sånt. Chris Holsten I alle fall. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det bibelteamet på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det babysang I bygdestua på Vangen onsdag klokka 11, sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn I alderen 0-1 år velkommen. Det hverdagshygge I Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11-14, og her spilles det denne gangen bingo. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. August klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Det Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så det Kolbus duo som spiller. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. September fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. August klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: døgnet.
1: Var av twisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
2: Morgenkvisten ferdig for i dag.
3: Ja, det synd å si det. Nå skal vi ha kake, så da...
2: Du skal jo sette deg i studio nummer ved siden av.
3: Nummer ved siden av?
2: Ja, det ikke den tid. I morgen, i sendingen i morgen, så skal vi få høre mer om, skal vi si, helse?
3: Ja. Da det en muskelterapeut.
2: Ja, han heter Thomas Hagen, og han driver og etablerer et nytt behandlingssted.
3: Da får jeg litt sånn dårlig samvittighet, for vi skal spise kake etterpå. Nei, når jeg går inn i studio, så går du og kjøper kake, og så har vi gjort det unna før muskelterapeuten skal snakke om helse.
2: Altså, har muskler noe med kake å gjøre, da?
3: Nei, det akkurat det. Det har ikke noe med det å gjøre. Så vi må spise kake først.
2: Ja.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt i sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. Det blir født flere barn her i innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning på 3,9% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge NRK Innlandet kom 1974 barn til verden i fylket i januar til juli, og Folkehelseinstituttet sier økningen følger trenden fra de 2 siste årene. Nyboligsalget er spesielt svagt på Østlandet, mens augustsalget nasjonalt det laveste siden målingene startet i 2014. Prisene fortsetter likevel opp, og på Østlandet snittprisen nå 92 000 kroner per kvadratmeter. Trine Fleischer Eng beholder en årslønn på over 2,5 millioner kroner etter at hun måtte gå som direktør for kirurgisk klinikk i Sykehuset Innlandet. Hun får først 3 måneders lønnet permisjon før sykehuset skal finne en ny relevant stilling til henne. Kirurgisk klinikk lå nesten 60 millioner kroner bak budsjett i juli, skriver Østlendingen. En mann i slutten av 30-årene dømt til 15 dagers fengsel etter å ha satt seg kraftig til motverge mot politiet etter et julebord. Mannen hadde 2,26 i promille, og 4 betjenter måtte få ham inn i cellebilen, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Midt på dagen.

Og da var klokka 10, det tirsdag. Du har akkurat hørt Emma Steinbakken med Hold My Breath. Og nå lurte jeg på en ting. Du sånn som meg at du går inn på butikken for å kjøpe tre ting, og så kommer du ut med to fulle bæreposer og har glemt minst en av de tre tingene du faktisk skulle ha? Sånn driver jeg og surrer, og sjokolade glemmer jeg aldri. Men det litt sånn pussig, for den handlelista det nesten egentlig ikke et hjelpemiddel, det mer litt veiledende, ja, la meg si et løst forslag. Men, det finnes verre problemer her i verden. Nå skal vi høre på Johnny Logan og Hold Me Now.

hører fortsatt på Totenradioen. Vi har akkurat hørt Eva Cassidy med Over the Rainbow. God gammel klassiker der. Nå skal vi over til Alessia Cara med How Far I'll Go.

0: Sandnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg oppe. Jeg oppe.
3: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: but I'm not you.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
7: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
8: Dette er Midt på dagen med Kristian.

Nesten Radio. Vi har akkurat hørt Stig Brenner og Mai med låta Pretty Boy. Og nå skal vi tilbake til, ja, det ikke så langt, 2014. Men dama som kom med denne låta I 2014 hadde vel egentlig sin storhetstid på 80-tallet. Velkommen til Madonna og låta Ghost Town.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat I Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar plassen etter Torvild Sveen som forlater politikken for å bli nyhetssjef I NRK Innlandet. Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget, og partiet må dermed finne en erstatter også der. Fødselstallene fortsetter å øke her I Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser 3,9% flere fødsler I første halvår I år enn I samme periode I fjor, ifølge NRK Innlandet. Folkehelseinstituttet opplyser at utviklingen følger den stigende trenden fra de 2 siste årene. Nyboligsalget har falt til det laveste augustnivået siden målingene startet I 2014, og salget nå spesielt svagt på Østlandet. Samtidig fortsetter prisene opp, og på Østlandet koster en ny bolig nå I gjennomsnitt 92 000 kroner per kvadratmeter. En mann I slutten av 30-årene dømt til 15 dagers fengsel etter et basketak med politiet. Mannen var på julebord og hadde 2,26 I promille da han satte seg kraftig til motverge og sparket mot politibetjenter. 4 betjenter måtte få ham inn I cellebilen, skriver OA. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da har klokka passert 11. Vi har akkurat hørt Shawn Mendes med It'll Be Okay. Vi skal til Rolling Stones med Love Is Strong, men før det så lurte jeg litt på en ting. Det bare sånn at et av voksenlivets mest undervurderte spørsmål, hva skal vi ha til middag? Det vel kanskje den meldingen som går hyppigst på tekstmeldinger rundt omkring. Det enten hvor du, eller hva skal vi ha til middag? Det jo ikke fordi det vanskelig å lage mat, men det liksom noe håpløst med å skulle finne på noe nytt hele tiden. Noe nytt og spennende hver eneste dag. Hvem i all verden det som har finnet på det?

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole. Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Toppenradion.no.
1: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle stålpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi har tatt ut at vi hadde blandet for dem? Men vi

Vi har tatt turen inn I det norske hjørnet akkurat nå. Vi har akkurat hørt Madeleine med Danse som vi gjorde. Da skal vi over til Stavangerkameratene. De synger også på norsk og har en låt som heter Forelska meg I deg igjen.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen I returoppgjøret I Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra I kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret I Nederland 3-1, og returen går altså hjemme I Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat I Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar over etter Torvill Sveen som går til NRK Innlandet, og Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget I 2027. Det blir født flere barn her I Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning på 3,9% I første halvår I år, sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge NRK Innlandet kom 1974 barn til verden I fylket I januar til juli, og Folkehelseinstituttet sier økningen følger trenden fra de to siste årene. Nyboligsalget på Østlandet svakt, og på landsbasis augustsalget det laveste siden målingene startet I 2014. Siden midten av juni det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. En mann I slutten av 30-årene dømt til 15 dagers fengsel etter et basketak med politiet. Mannen var på julebord og hadde 2,26 I promille da han satte seg kraftig til motverge og sparket mot politibetjenter. 4 betjenter måtte få ham inn I cellebilen, skriver OA. Nå skal vi innom lokalsport. FK Toten gikk på en skikkelig smell da HamKam 2 vant 5-0 på Toten mandag kveld. Raufoss-gutten Alan Cole skåret kampens første mål, for gjestene satte 4 til etter pause. HamKam 2 topper dermed tabellen, 2 poeng foran Skreia, mens FK Toten ligger trygt på 6. plass med 22 poeng. Raufoss-damene tok 3 viktige poeng da de slo Røa 2 med 2-0 på bortebane søndag. Aminda Hemmingsen Flatmo sendte Raufoss I ledelsen tidlig I andre omgang, før Nora Garer Smerud doblet rett før slutt. Seieren sender Raufoss opp på 3. plass, 5 poeng bak serieleder HamKam I kampen om opprykk. SK Gjøvik-Lyn slått ut av fotball-NM etter 2-7 mot Eidsvoll-turen lørdag. Gjøvik-Lyn hentet opp 0-2 til 2-2 og tvang fram ekstraomganger, men der tok Eidsvoll-turen fullstendig over og skåret 5 ganger uten svar. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette mitt på dagen med Kristin.

Og nå det virkelig midt på dagen, midt på dagen med Kristin, klokka passert 12. Vi har akkurat hørt Matoma og Steve Garrigan med Never Surrender. Tenkte vi skal ta et lite tilbakeblikk til 1987, Starship, og bare nyte Nothing's Gonna Stop Us Now.

Der hørte vi akkurat Teddy Swims med den siste låta hans, Mr. Know-it-all. Og da tenker jeg, da har jeg nesten litt lyst til å spørre, hvis Teddy Swims en sånn Mr. Know-it-all, hvorfor prater vi så mye om vær hele tiden? Det noe av det eneste vi overhovedet ikke får gjort noe med. Men været på denne tida litt sånn som på vårparten. Det liksom sol om morgenen, og så det regn til lunsj, og jakka av og på fire ganger innen man ferdig på jobb og skal ha middag. Og det, ja, det krever jo nesten at vi adresserer den lite grann. Men vi setter over til et lokalt band, ganske så lokalt I hvert fall, Land Rovers, med

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
6: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
5: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
2: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen,
2: frokosten
3: og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
4: Dette midt på dagen med Kristin.

Og der hørte vi akkurat Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Det kan være vanskelig det, å ta farvel med noen, enten det et absolutt avsked, eller om det farvel eller på gjensyn til noen som du ikke skal se på en stund. Vi setter videre før vi blir for triste her. Astrid S har en låt som heter Favorite Part of Me, og den hører vi nå.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar plassen etter Torvild Sveen, som forlater politikken for å bli nyhetssjef i NRK Innlandet. Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget, og partiet må dermed finne en erstatter også der. Det blir født flere barn her i Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning på 3,9% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge NRK Innlandet kom 1974 barn til verden i fylket i januar til juli, og Folkehelseinstituttet sier økningen følger trenden fra de to siste årene. Nyboligsalget har falt til det laveste augustnivået siden målingene startet i 2014, og salget er nå spesielt svakt på Østlandet. Samtidig fortsetter prisene opp, og på Østlandet koster en ny bolig nå i gjennomsnitt 92 000 kroner per kvadratmeter. En bilfører er siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand i Hunndalen i dag tidlig. Politiet rykket ut etter å ha fått tips fra publikum og stanset føreren for kontroll. Vedkommende blir nå framstilt for bevissikring, opplyser Innlandet politidistrikt i politiloggen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Da har klokka passert ett, og vi inne I den siste timen her nå med midt på dagen med Kristin på Totenradion. For I dag I hvert fall. Vi har vært en tur I Sverige og fått en låt fra Molly Sandén, nemlig Trophy. Da skal vi til Kylie Minogue og Jason Donovan med ei låt fra slutten av 80-tallet, Especially for You.

en litt merkelig oppfordring fra Hagle der altså, vi trenger ikke preke om det. Det vel noen som synes det vanskelig å snakke om ting og sette ord på ting, men da, når vi kommer til neste mann ut på lista her nå, som Torbjørn Dyru, makan til mann som kunne virkelig sette ord på ting. Nå skal vi høre låta «Under sola gjennom regnet».

0: fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
5: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
6: Raufoss Trafikkskole.

Det var Astrid S med Oh Emma. Før vi setter over til James Morrison og I Won't Let You Go. Apropos I Won't Let You Go, så lurer jeg litt på sånn, har du også fått den lille panikken du vet når du skal ut døra, du klapper deg på lomma, og så ikke mobilen der. Snur deg litt rundt, kikker litt rundt, og så viser seg at ja, du har noe i hånda, I den andre hånda, og da føler man seg litt sånn, det på en måte et øyeblikk man ikke føler seg sånn helt på topp intellektuelt. Det sånn, nå gikk ikke heisen min helt opp. Men vi ikke alene om det. Det flere av oss. Nei, vi setter over til James Morrison.

0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vinglet I hvert fall.
1: Ja. Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Toten Radio gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt sørre.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet. Dette Mitt på dagen med Kristin.

og det var Ida Lova og Svagare enn jag. Jeg føler meg ikke så veldig svak akkurat nå, enda jeg sitter her I 4 timer med deg og spilt litt musikk og småpratet litt imellom låtene. Men nå har vi kommet til veis ende for dagens utgave av Midt på dagen med Kristin på Totenradioen. Og før jeg gir meg, så skal vi høre Ed Sheeran og Justin Bieber med låta I Don't Care. Så kommer det litt Kurt Nilsen etterpå, litt Richard Marx. Og etter der igjen kommer Alex med ettermiddagsrushet. Og vi høres igjen I morgen. Takk for følget.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
3: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god tirsdag ettermiddag. Totenradioen det du lytter til. Vi skal innom nyheter, riks og lokalt. Klokka to.
2: Tjenestenektangrep mot digdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar plassen etter Torvild Sveen, som forlater politikken for å bli nyhetssjef i NRK Innlandet. Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget, og partiet må dermed finne en erstatter også der. Det blir født flere barn her i Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning på 3,9% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge NRK Innlandet kom 1974 barn til verden i fylket i januar til juli, og Folkehelseinstituttet sier økningen følger trenden fra de to siste årene. Nyboligsalget på Østlandet svakt, og på landsbasis augustsalget det laveste siden målingene startet i 2014. Siden midten av juni det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. Et tips fra publikum førte til at politiet stanset og kontrollerte en bilfører i Hunndalen i dag tidlig. Føreren nå siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand og blir framstilt for bevissikring. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: Totenradioen. Og denne her første timen så skal du få høre om noe som skjedde på lørdag. Da var det en vellykka familiedag i minneparken på Raufoss. Og andre ting som skjedde samme dagen, ja, det var liv og røre i Lenaparken da Helt på jordet blei arrangert for sjette gang. Av andre ting, ja da, vi skal også innom ei oppslagstavle. Men det mot slutten av timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Lett skyet, delvis skyet utover kvelden. I morgen på onsdag så er det meldt delvis skyet oppholdsvær rundt 23 varmegrader. Den samme værtypen ser det ut at vi får på torsdag.

0: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
1: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet, kanskje?
2: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette, og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
1: Ja, den og hvor gammel den nå?
2: Den 50 år.

0: motsatt vei.
1: Ja, så, ja.
0: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
1: Nei.
0: Så den rekorden står for alltid.
1: Men Remo, dette med... Er du ofte da ute og viser frem denne bilen?
0: Ja, så ofte, ofte, alt er relativt en 5-6 ganger i året.
1: Mm.
0: Så den har jo altså vært så langt sånn til Tokyo.
1: Og vekker,
0: ja, ja, og vekker vel så stor oppsikt der.
1: Ja.
0: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger i hele Europa.
1: Men du, nå er du på Røyfoss, og som jeg har hørt, så er noe av denne bilen her laget på Røyfoss, er det ikke så?
0: Ja, det stemmer, støttfangeren.
1: Ja?
0: Ja, ja. Det er to hyggelige karer som jeg traff i går.
1: Ja?
0: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den er blitt, da.
1: Ja, for det er ikke noe vanlig støttfanger, da. Det er designet spesielt, vil jeg tro.
0: Ja, den er et... De fikk arbeidstegn eller bilde av filmbilen. Og så fikk han beskjed å lage tilsvarende.
1: Og da er de fornøyde med resultatet da?
0: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
1: Jeg ser her på Røyfoss nå i dag, så er det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
0: Ja, det er jo, selv med dette været, så er det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper jo at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere i dag, at det blir ordentlig fint.
1: Ok, men da ønsker jeg deg lykke til.
0: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
1: Natalie Smedsammer, du er her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
2: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
1: Ja.
2: Men det er jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig rundt her.
1: Ja.
2: Og så skal jeg bursdag.
1: Skal du bursdag?
2: Til tantungen min.
1: Ja, så bra.
2: Ja, så det blir koselig.
1: Ja, det er sånn aktivitetsbursdag.
2: Ja, det er aktivitetsbursdag, så ja. Det blir gøy.
1: Ja, vi har jo også datteren her, det er Lotte Smedsammer, og ja, hvordan er det å være med mor på dette opplegget her da?
3: Nei, altså det er jo skikkelig hyggelig, mye å se, fine biler, mopeder og selvfølgelig en Tempo Gigante.
1: Ja, hvor ivrig er du på det da?
3: Nei, jeg synes det er skikkelig kult å få sett bilen, ja, så det var spennende.
1: Men du er litt ivrig på noe som går med motor, du er du til da?
3: Jo, jeg liker Volvo for eksempel.
1: Og såpass det?
3: Ja, ja, ja.
1: Men kjører du noe motorisert selv, eller?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
1: Ja, men nå er du for stor.
3: Ja.
1: Ja, så du bare venter på å ta førekortet snart.
3: Ja, ja.
1: Ok, ha en fin dag.
3: Tusen takk, du også.
1: Svein Arne Dalby, du er her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
4: Ja, det er Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn,
1: mm.
4: som har fått lov til å være med på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
1: Ja.
4: Og vi har en brun... togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
1: Men Sundappen, har den noen med Raufoss å gjøre? Nei.
4: Ja, det har den.
1: Oh, ja.
4: Raufoss-fabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundapp-motorer som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken.
1: Mm.
4: Midt på 50-60-tallet.
1: Så har du litt større ting her.
4: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette er noe av de eldste motorsykler i Norge.
1: Ja.
4: Dette er Rolf Wold sine. Det er en 1902 Progress, og så er det en 1905 FN. Dette er noe av de eldste sykler som... Men de er i klubben vår, og det er de eldste i Norge.
1: Men hvor stor interesse er det for dette da?
4: Ja, blant dem som synes dette er fine saker, så er jo dette veldig gromt, jeg vet det. Men så er det da Rødfoss MC-entusiaster.
1: Ja.
4: Og da skal du prate med Asbjørn.
1: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC Entusiaster, og ja, du er en ekte entusiast.
5: Ja, jeg er vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi er vel ja, 60-70 medlemmer. ta liksom alla typer cykler.

0: men det er jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
1: Ja, ja.
0: Men vi har jo, kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
1: Men det er en aktiv klubb, det er aktive medlemmer?
0: Ja, det er det.
1: Alle har egne sykler da?
0: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
1: Medlemmer, er de av den eldre garden, eller er det hele spektret?
0: Veldig eldre garde.
1: Ja.
0: Men det er liksom de samme som er med i dag, som var med for 20 år siden.
1: Ja,
0: og da sier du at jeg har vært 20 år eldre, liksom.
1: Lykke til, i hvert fall.
0: Takk for det.
1: Margrethe Leidahl, du er en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Club Toten. Og ja, hva er misjonen din her i dag?
2: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is, det er akkurat våres jobb,
1: ja.
2: Men ellers så foregår det jo helt masse ting her.
1: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
2: Ja, da gjør jeg det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva er det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Club Toten?
2: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben først og fremst.
1: Ja, det er det viktigste.
2: Det er det viktigste, at ja. Vi har det fint sammen.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Og det er meningsfylt arbeid å være at det er nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
1: ja. Er det mange som kommer innom deg her?
2: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
1: Nei, men vær spiller ingen råd, det er jo...
2: Iltempo gigante trekker trekkplastere.
1: Ja, gjør det, vet du.
2: Ja, da.
1: Ok, ha en fortsatt fin dag.
2: Takk for det.
1: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
3: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhagg, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
1: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
3: ATV er en firehjuls, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
1: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
3: Her har vi alt fra den minste fra Lindhagg, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
1: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat, da?
3: Nei, du må ha traktorførbevis.
1: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her, da, i Elite Bil?
3: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler.
1: Mm.
3: Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
1: Lykke til.
3: Takk for det.
4: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.
5: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping. I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss. din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Røyfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Røyfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom inn med oss på Amfer Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Lett skyet, delvis det skyet utover ettermiddagen og kvelden, 22 varmegrader. I morgen på onsdag og på torsdag så det meldt delvis skyet oppholdsvær, 22 varmegrader på torsdag.

0: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter og Daril Larsen.
1: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
2: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
3: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
2: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Ja.
3: Vet folk om dette? Ja, da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
2: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
3: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
2: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
3: Lykke til videre.
2: Takk.
1: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
4: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda, og litt hva vi gjør, og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av, og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
3: Hva har du å tilby her I dag?
4: I dag så har vi tatt med betasuppe som lagd på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baka opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på labo.
3: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for labo og den maten dere serverer?
4: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
3: Hvordan folk interessert I denne standen her da, når de kommer forbi her?
4: Akkurat så langt har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøsj etter hvert med litt betasuppe.
3: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
4: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
1: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
5: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
3: Det har jo det.
5: Ja.
3: Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
5: Nei, det må være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
3: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
5: Nei, det virker til å være stor interesse egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
3: Hva synes du om en sånn dag som dette?
5: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til serie småtraktorer også.
3: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
5: Jo, takk for det.
1: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
6: Vi synes det koselig å komme og selge der vi lager og møte folk.
3: Hva det folk mest interessert I? Da?
6: Vi har, det jo gjerbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og
2: sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
3: Ja, det jo litt sultne på en sånn dag.
2: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
3: Hva tilbakemeldingene så langt da?
2: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
1: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det. Ja.
3: Hva synes du?
7: Så det veldig flott arrangement. Vi har svigerdatter som med I Kolbu Bondelag, og da...
3: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, og... Mm-hmm. Så det fint.
3: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
3: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
3: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
3: Ha en fin dag.
8: Ja, fin dag, ja.
1: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det ikke bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
0: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag helt på jordet I Lenaparken sist lørdag.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
11: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
12: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
13: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Ja, det var Darren Hayes du hørte her på Totenradioen nå ettermiddagsrøsje Insatiable. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det blir aktivitet på Bradersmyra testsenter fra klokka 22 til 22.30 i kveld, og dette er noe som medfører støy. Det er bibelteamet på Philadelphia Jødik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Det er babysang i bygdestua på Vangen onsdag klokka 11, sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn i alderen 0 til 1 år er velkommen. Det er hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14, og her spilles det denne gangen bingo. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testad. Inngang 50 kroner. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitt Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Det er Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så er det Kolbus duo som spiller. Og det var oppslagstavla, som er for lokale lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Dua Lipa, Da Baby, Levitating var det du hørte. Neste time så skal det dreie seg om flere forskjellige ting. Hva med å møte arbeidskolleger på kontoret og ikke bare jobbe hjemmefra? Og hva har du egentlig i matpakka di på brødskiva? Det er klipp fra morgensendinga vi skal innom neste time blant annet.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, og her på Totenradioen så skal vi videre med en oppdatering. Du skal få nyheter riks- og lokalt klokka er tre.
2: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten blant 6 kommuner som fornyer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune om areal- og transportplanlegging. Avtalen skal gjelde i 3 nye år og bidra til samordnet byutvikling, melder NRK Innlandet. Også Sel, Nordfron, Nord-Aurdal og Kongsvinger med, mens Lillehammer har en tilsvarende avtale. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar over etter Torvild Sveen, som går til NRK Innlandet, og Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget i 2027. Fødselstallene fortsetter å øke her i Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser 3,9% flere fødsler i første halvår i år enn i samme periode i fjor, ifølge NRK Innlandet. Folkehelseinstituttet opplyser at utviklingen følger den stigende trenden fra de 2 siste årene. Nyboligsalget spesielt svagt på Østlandet. Mens augustsalget nasjonalt det laveste siden målingene startet i 2014. Prisene fortsetter likevel opp, og på Østlandet snittprisen nå 92 000 kroner per kvadratmeter. En bilfører siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand i Hunndalen i dag tidlig. Politiet stanset føreren etter tips fra publikum, og vedkommende blir framstilt for bevissikring. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Ja da, det ettermiddagsrushet som på lufta her på din favorittradiokanal, Toten Radio. Du skal få en del faste ting da, vær og trafikk, lokale nyheter hver halvtime og ikke minst en oppslagstavle. Det å jobbe hjemmefra eller på kontoret, det skal vi prate om den timen her. Det blir klipp fra morgenkvisten, og vi skal også snakke om at grønnsakene taper kampen om matpakka.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Delvis skyet er det meldt i morgen på onsdag, 26. august. Det ser ut til å bli den samme værtypen på torsdag. På fredag så blir det gråvær med regn ifølge prognosene.

0: Toten Radioen er det du lytter til, og musikk fra Rachel Platten. Dette her var, ja, noe å kjempe for. Fight Song. Ja da, vi skal ut I trafikken, og på Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion så det fortsatt stengt med skilte omkjøring. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering fram til 19.30. Fylkesvei 2366 ved Øru, Østre Toten, lysreguleres fram til klokka 20, og ved Breiskallen på Fylkesvei 2368 starter manuell dirigering klokka 20. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det fortsatt lysregulering.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort, ja.
2: Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole.
4: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk.

0: Anna, ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toten Radioen.
3: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da vi startet I dag, så var jeg helt alene her ute. Jeg sto på trappa, og så hadde jeg glemt den koden, for det jo stort sett du som tidligst ute.
1: Ja.
0: Så jeg sto der da, og blomstret I ensomhet.
1: Nå det sånn at radio blir laget på mange forskjellige måter.
0: Ja.
1: Og vi kan si at det en slags hybridløsning.
0: Mm.
1: Noen ganger så vi sammen her I studio og sender. Noen ganger så du hjemme.
0: Det jeg, på soverommet faktisk, for det tettest lyd.
1: Jeg sender litt hjemme først noen ganger, så da jeg hjemme.
0: Ja.
1: Og nyhetsredaksjonen vår et helt annet sted.
0: Ja.
1: Sånn at når vi setter over til for eksempel Endre, så jo ikke han. Altså, så vi jobber... Radio litt sånn hjemmekontor.
0: Det litt det, og så det litt sånn... Hva skal jeg si? Vi prøver å få det til på best mulig måte, og noen ganger så må du starte når du skal oppdatere nyhetene sånn helt tidlig på morgenen, før fuglafiser. Ja. Da det du som må ta deg av det.
1: Ja. Ja. Men det vi skal snakke litt om da, det jo det å komme på jobb og møte noen, og vi kan jo si at skal vi skylde på korona?
0: Det var da det åpnet seg nye muligheter, det var det vel.
1: Mm.
0: Men det jo ikke koronaen som gjør det, det litt reisevei og litt at vi skal være oppdaterte på nyhetene nesten på natta. Så, så vi gjør det sånn for å kunne tilby de beste tjenestene for lytterne våre.
1: Så det jo noe som går, liksom sånn, som går I reprise og den slags, men vi en liten radiostasjon da. Så da prøver vi liksom å... Ja. Det skal jo være bra, uansett.
0: Vi to kan ikke være over hele fjøla hele tiden.
1: Nei, vi kan ikke det. Men det som poenget da, her I denne pressemeldingen som vi har fått, jo det at ja, vi kan stille oss spørsmålet da. Hva poenget med å dra på kontoret? Hvis vi ser liksom radioen som kontor da, eller hvor som helst ellers?
0: Det jo hyggeligere at vi sitter her sammen og skravler. Mm. Det jo det.

0: møte folk. Mm. Det blir jo litt, hva skal vi si, ensomt, hvis man bare skal være hjemme og gjøre ting. Du får jo gjort jobben din da, men...
1: Jo, jo. Men jeg tror man får litt mer kreativitet, litt mer motivasjon, inspirasjon, se ting på en annen måte. Ja, litt sånn det menneskelige interaksjonen.
0: Det det det handler litt om da. Altså hvis arbeidsdagen da bare videomøter og at du sitter hjemme og hva altså hva får du for å møte opp da? Hva det som, det jo det det handler om. Altså hvis du har gode kollegaer da, så du liksom, ja det noe helt annet.
1: Ja.
0: Og vi som driver I radio, det vi kan begge deler. Men det jo det, og så det det at vi har vel, det vel ikke det stresset her på, skal vi si, bygda, for å komme Nei. Seg til jobb heller. Det ikke noe rush-trafikk.
1: Nei, det liksom hvis det står 8 biler I lyskrysset på Raufoss, liksom, så det tilnærmet rush.
0: Det liksom ikke kø, det ikke om å gjøre her, det godt med parkeringsplasser. Om du tar bussen, så det som regel, det jo ikke fulle busser med ringruta. Det det ikke. Men ikke sant, og det tar ikke mer for meg mer enn 10-15 minutter å komme meg ned hit heller. Du bruker jo litt lengre tid da.
1: Ja.
0: Men nei, jeg må si at ja, kanskje vi skal slå et lite slag for å møte opp på kontoret.
1: Ja, det jo det greit at man kan løse det. Si dersom du har syke barn eller sånne ting om å være hjemme, eller at det busstreik, eller en dag hvor været bare virkelig ikke... Sånn som det første snøen kommer, da det jo litt kaotisk.
0: Mm.
1: Så at man kan finne løsninger, det greit. Du litt forkjølet og ikke vil smitte kollegaene?
0: Ja.
1: Ja vel, du orker kanskje å jobbe litt, så kanskje kan ta noe over det digitale nettverket.
0: Men I det hele da, at man har det som sånn prioritet å komme seg ned på kontoret da.
1: Det jo noe med det.
0: Ja.

0: fra Bruno Mars her på Toten Radioen tirsdag ettermiddag. Og bare kanskje, I just might. Riktig god ettermiddag, dette Toten Radioen med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten fornyer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune om areal- og transportplanlegging de neste tre årene, melder NRK Innlandet. Totalt seks kommuner med i avtalen som skal bidra til mer samordnet byutvikling, mens Lillehammer har en tilsvarende avtale. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar plassen etter Torvild Sveen som forlater politikken for å bli nyhetssjef i NRK Innlandet. Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget, og partiet må dermed finne en erstatter også der. Flere barn blir født i Innlandet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at fødselstallene økte med 3,9% i første halvår, sammenlignet med i fjor. Nyboligsalget på Østlandet svakt, og på landsbasis augustsalget det laveste siden målingene startet i 2014. Siden midten av juni det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. En bilfører siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand i Hunndalen i dag tidlig. Politiet rykket ut etter å ha fått tips fra publikum og stanset føreren for kontroll. Vedkommende blir nå framstilt for bevissikring, opplyser Innlandet politidistrikt i politiloggen. Så, lokalsport. 146 lag gjør seg klare for årets Starum Cup, som starter fredag ettermiddag. Gjennom tre dager skal det spilles hele 386 håndballkamper, både i Totenhallene og på kunstgresset i Østre Toten idrettspark. Turneringsleder Dorte Øru Grindvoll sier til Totens Blad at alt klappet og klart til håndballhelga. Kolbu KK ledet hele 4-0, men måtte nøye seg med ett poeng mot Reinsvoll i lokaloppgjøret i 4. divisjon lørdag. Reinsvoll startet opphentingen etter en times spill, og Stian Akernes skåret to ganger. Erik Kåkon Forberg reduserte til 4-3 før Jørgen Ninive Pettersen sikret 4-4 på overtid.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Vær for i morgen på onsdag skyet, delvis skyet, rundt 23 varmegrader. Det samme ser det ut til å bli på torsdagen. Fredag så det meldt skyet med regn ut på ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.

0: Ja, og høre hjertet slå Markus og Martinus Heartbeat. Ganske straks så skal du få klipp fra morgenkjenninga, hvor vi prater litt om at grønnsakene taper kampen om matpakka.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vips oss på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradion.

0: Hva har du på matpakka di I dag, Alex?
1: Jo, jeg har det vanlige da. Det jo veldig fort gjort at man bare slenger med seg noe. Og da tenker ja. Du kanskje det noe, ja, noe sjokoladepålegg og to brødskiver smersa sammen, men det ikke det.
0: Nei, du flink.
1: Ja, vel, ja. Det Det ost og agurk, tomater.
0: Ja. Ja, for du flink til å ha grønnsaker I altså, matboksen din.
1: Så jeg flink til å ha med sjokolade også. Jeg har jo alltid med en sånn slags, ja, det kan være proteinbar, eller det kan være en sånn, ja, en sånn liten sånn snack I tillegg. Mm. Jeg synes egentlig det greit til kaffen, ja, å ha en liten sånn gulrot I løpet av dagen.
0: En også, gulrot I form av sjokolade?
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om grønnsaker, og så gjør du om gulroten til noe annet?
1: Ja, det handler jo om, nå jo hverdagen tilbake for de fleste. Mm-hmm. Og så det, hva skal man da putte opp I denne der nistepakka til unga for eksempel? Nå har ikke jeg noen barn som skal på skolen eller noe, men hvordan var det med deg? Hva slags matpakker fikk dine?
0: De var veldig, de klagde når de hadde fått agurk på, fordi at agurken gjorde at det ble sånn bløtt og saggy, liksom.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så det syntes de ikke noe om. Etter hvert så kom det jo matbokser med sånne små ekstra rom, og da gikk det jo an å putte grønnsaker oppi der. Litt agurk og litt gulrot og litt druer var veldig populært, og sukkererter og sånn. Men ja, når jeg smørte da matpakker til alle tre på morgenen, satte på agurkskiver, så ble det klager over hvor bløtt det ble også.
1: Men det, jeg synes ikke det så gærlig egentlig. Det står jo her I den pressemeldingen at 9 av 10 barnehagebarn og skoleelever har med grovt brød eller frukt og grønt.
0: Ja.
1: Da vi kommet langt altså.
0: Ja.
1: Har vi ikke det?
0: Jeg synes det veldig bra, for det, mine barn når de gikk på skolen så hadde de en sånn skolefruktordning.
1: Ja.
0: De synes det var veldig fint da, sånn når det var, ja hva skal jeg si, på høsten, når det var mye epler, pærer og plommer og sånne ting, og så syntes de det var litt kjedelig. Jeg husker en gang så hadde de fått kålrot 2 dager på rad, og det, da var det hurlum hei når de kom hjem. Det ja, syntes de ikke noe om.
1: På grunn av at det lukta litt I...
0: Ja, det var liksom... Nei, de syntes det smakte ubehagelig, rett og slett. Sånn,
1: det ikke alle som liker det, skjønner du.
0: Nei, spesiell smak.
1: Men saken I alle fall at det godteri da... ser ut til å være bannlyst fra matboksen. Ikke min.
0: Ja, ikke din da, men...
1: Ifølge undersøkelsen har ingen av barnehagebarna med sjokolade, godteri eller snacks, mens tallet 1% blant skolebarna. Så det noen som sniker med seg litt bitte grann godteri da.
0: Vi hadde en sånn når jeg på skolen at vi gamblet litt, la matpakka vår I potten, og vi ikke hadde pakket den opp enda, visste ikke hva som var av pålegg, så var det sånn, ok, tar du sjansen på å bytte? Og så bytta vi matpakker. Bare sånn for å se, og det, du kunne jo gå på en smell der.
1: Ja, og så det jo det at godteri var veldig bannlyst når jeg gikk på skolen. Du hadde ikke lov til å ha tyggis en gang, vet du.
0: Nei,
1: skulle det ikke var... Du skulle ikke ha noe.
0: Ingenting.
1: Så det var jo veldig...
0: Bare når det var kosetime før jul, da husker vi det lov. Ja.
1: Jeg husker ikke om vi hadde det en gang, men ja. Men I alle fall, det vel bare å være kreativ kanskje da. Men det... som også viktig at du skal like det du har med deg.
0: Ja.
1: Du skal ikke ha noe som liksom, skal visst nok, som du sier da, med liksom sånne litt sånne rare rotgrønnsaker da, som kanskje ikke smaker så godt. Det ikke en høydare når du har slitet deg gjennom de første timene, og så skal du proppe I noe du skal tvinge deg I maten din.
0: Nei, mat skal være hyggelig da, det skal jo gjerne det.
1: Ja.
0: Nå ble jo mine barn var mer opptatt av det, for jeg brukte matpapir,
1: ja.
0: Og så måtte jeg skrive navn på, I og med at det var 3 stykker, så de fikk med seg riktig matpakke, for noen likte jo det og ikke likte det og sånn.
1: Ja.
0: Og da når jeg skrev på navnet, så begynte jeg å tegne litt sånn, på Thea sin så tegnet jeg en katt, og på Jonas sin han fikk en bil eller traktor, litt sånn, og det, når jeg tegnet på, så etter hvert så var de mest opptatt av hva slags tegninger det var på, enn egentlig hva som var inni. Så det endte med at jeg brukte halve morgenen til å drive og tegne.
1: Ja, akkurat. Det var det du gjorde.
0: Ja.
1: Fikk du spist noe?
0: Ja.
1: Ja.

0: Ja da, vi skulle tilbake til 90-tallet her på Toten-radioen nå. Take That var det vi hørte, og hvordan det med kjærligheten din? How deep is your love? Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Tirsdag klokka 16 så er det oppstart av Åpent hus sammen på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Her får du middag, aktiviteter, ord for dagen, lek, dans, gaming og mye annet moro. Dette for hele familien. Fretex Gjøvik har åpent hver dag fra 11 til 15. På torsdager er det åpent til 18. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreia-salen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter fra klokka 22 til 22.30 i kveld, og dette er noe som medfører støy. Det er babysang i bygdestua på Vangen onsdag klokka 11. Sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn i alderen 0 til 1 år er velkommen. Det er hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14. Og her spilles det denne gangen bingo. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, er du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Nei, det å danse alene var det du fikk høre om her. Neste time, nå etter klokka fire, så skal du få høre mer om direktørdassen. Ja da, vi får besøk I studio fra Jan Nesse. Og du skal få høre litt om at Totenradion har gjort det bra på siste lytterundersøkelse, og vi har økt med 25% ukentlige lyttertall. Det ikke gærlig.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og her på Totenradioen så skal vi fortsette med nyheter. Ja da, vi må ha en liten oppdatering. Riks- og lokalt klokka 4.
2: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik og Vestre Toten blant 6 kommuner som fornyer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune om areal- og transportplanlegging. Avtalen skal gjelde i 3 nye år og bidra til samordnet byutvikling, melder NRK Innlandet. Også Sel, Nord-Fron, Nord-Aurdal og Kongsvinger med, mens Lillehammer har en tilsvarende avtale. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar over etter Torvild Sveen, som går til NRK Innlandet, og Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget i 2027. Det blir født flere barn her i Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning på 3,9% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge NRK Innlandet kom 1974 barn til verden i fylket i januar til juli, og Folkehelseinstituttet sier økningen følger trenden fra de 2 siste årene. Nyboligsalget har falt til det laveste augustnivået siden målingene startet i 2014, og salget nå spesielt svagt på Østlandet. Samtidig fortsetter prisene opp, og på Østlandet koster en ny bolig nå i gjennomsnitt 92 000 kroner per kvadratmeter. Hunden Sprocket fortsatt savnet 8 dager etter at han stakk av fra en hundefrisør på Raufoss. Frivillige har lett nesten døgnet rundt, og hunden flere ganger observert mellom Raufoss og Reinsvoll, skriver OA. Hundesøk Innlandet ber folk om ikke å rope eller løpe etter Sprocket, men melde fra om observasjoner. En bilfører siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand i Hunndalen i dag tidlig. Politiet stanset føreren etter tips fra publikum, og vedkommende blir framstilt for bevissikring. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Ja da, fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på din lokale radiostasjon. Den timen her så skal du få høre mer om direktørdassen. Ja da, vi får besøk i studio av Jan Nesse. Og vi skal snakke litt om lytterundersøkelsen. Vi her på Totenradion, vi har gjort det ganske bra. Og vår redaktør Kristin Horni, hun svipper innom studio denne ettermiddagen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Lett skyet, delvis skyet utover kvelden. I morgen på onsdag så er det meldt delvis skyet oppholdsvær rundt 23 varmegrader. Den samme værtypen ser det ut at vi får på torsdag.

nok en gang deg her I studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned I kjelleren din,

0: og Sundasen og grå, altså grått sæte, så du. Mm. Og flott greier.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Nei, men du skjønner da at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble de intervjuet, og så skulle de så begynte, da skulle de vise frem dette der oppe av høven, og så da hadde fagforeningen ti over det huset kjøpte det. Og fagforeningen hadde da laget også slik hadde også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett.
1: Mm.
0: Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette som de var tid oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter ikke, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlinga og denne, nei, jeg stakk, jeg fløy ut. Og utenfor deg så var det en kørsvart direktør da, som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
0: Og når dette i forestillingen inne var over, så gikk inn og talte ut på om jeg kunne få den, for den med dassen min, den hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den, og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
0: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
0: Og vær så god å sette deg på direktørdassen, her er det jo mange romper før deg, mye fine romper her, det har gått mye rødvinser alter der. Ja, ja, i alle fall så hadde jeg en der. Men så skjedde noe som måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren.
1: Mm.
0: Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe like.
1: Ja.
0: Så jeg fikk da hjem litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på hvert fall, så er det da det er fint å ha denne direktørdassen med inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
0: Og man kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den åt Mjøsmuseet.
1: Ja, du får se det om den
0: vil. Og du blir den, vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg det buksa og fornøyte tilkoble noe nett. Der, ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
0: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også.
1: Ja.
0: Den har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå er sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Ja, du har fått med deg den store nyheten om Toten Radioen, eller?
1: Ja, jeg jobber her, så...
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Ja, og det må jeg si at du har virkelig jobbet.
1: Ja, det har du jo også gjort, det.
0: Ja, vi har brettet opp armene litt. Ja, vi har gjort noen grep, vi har gjort det. Vi har vært litt engstelige for om noen skal føle seg tråkket på tærne, at det noen som ikke... hører akkurat Totenradioen sånn som den har vært alltid. Mm. Men det endringer vi har vært nødt for å gjøre, for å... Ja, vi har måttet gjøre noen grep, rett og slett, for det vi ser at radioverden har vært litt sånn, nesten litt sånn som papiravisen, for det folk lytter ofte til podcaster som de velger selv, de har egne Spotify-lister, og færre hører egentlig på radio.
1: Vi kan vel si det sånn, først og fremst da, det her startet jo, bare for en liten digresjon, dette her startet jo for over et år siden, hvor vi satte ned en gruppe hvor, med fire stykker i radioen, for å se en strategigruppe, for å se på hva kan vi gjøre i fremtiden, for at vi fortsatt skal ha Totenradioen. Det ligger liksom i bunnen her. Når det gjelder radio, og avis, så har jeg begynt å sammenligne litt. Mm. Det med at for eksempel, vi lever jo i en hverdag som er annerledes enn når lokalradio var i sin spedebegynnelse.
0: Ja.
1: Og hvis du sier da for eksempel at det at en avis bare hadde vært på papir, det er litt gammeldags.
0: Ja.
1: Det at en radio bare er på FM, det er også litt gammeldags. Dette her er medier som er i forandring. Og vi har jo den telefonen foran oss hele tiden, hvor vi kan få inn nyheter og alt. Og det betyr at for at vi skal være relevante, så må jo vi også være synlige, for eksempel i hånda til folk. Rett foran i bildet der mobilen er.
0: Ja, enten du er på Facebook, Instagram, Snap, TikTok, ja. Eller på nettaviser.
1: Så på en måte det vi jobber med er at vi skal liksom være synlige på flere plattformer. Radio er jo det vi driver med, men radio er mye mer. Vi var jo på en lokalradiokonferanse i starten på året, hvor det ble litt sånn snakket litt om hva er radio nå?
0: Og det er litt annerledes. Folk krever litt mer. De krever at de kan kunne gå inn når det passer dem. Og ja, de skreddersyr mer hva de vil høre.
1: Ja, for det er liksom, radio er, og da husker jeg at de sa at hold dere fast, dette må dere bare ta til dere. Radio på FM, radio som vi er vant til, det er ikke sånn lenger. Det er annerledes. Og det er i flere plattformer, og det må vi bare godta. Og sånn er det jo med for eksempel avisene også. At man må bare si at ja, vi har den digitale hverdagen som gjør det utfordrende for eksempel dette med FM da, som på en måte er en gammel teknologi, men som merkelig nok har overlevd godt.
0: Ja, den bør jo være der i tanke på beredskap da, hvis det skulle skje noe og nettet blir slått ut, så må vi ty til FM, så den må jo ligge der i bånd.
1: Så det er liksom noe av bakgrunnen til at vi har tenkt at vi må gjøre noe for å holde, for uten lyttere, så har vi heller ikke liksom, dette, noe som går hånd i hånd er jo dette med at vi må ha penger inn i kassa her for å drive den lokalradioen. Det er ikke at vi skal ha noe sånn kjempestort overskudd, men vi skal kunne betale regningene våre. Og for å få inn for eksempel sponsing og reklame og sånn, så må vi jo lage en radio som er aktuell for nettopp det.
0: Det må være et produkt som folk vil betale litt for, rett og slett.
1: Og vi prøver jo å utvikle oss hele tiden for å være så gode som mulig, da.
0: Ja.
1: Du, skal vi ta en liten titt på lyttertallene nå etterpå?
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Så folk som er litt nysgjerrige får høre litt mer.
0: For de fikk vi servert i går, og da ble vi glad.
1: Ja, det gjorde vi.

0: 90-tallet skulle vi svippe innom Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Kristin på besøk I studio, vi skal snakke mer om radions lyttertall, men først skal vi innom en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag, dette Totenradion med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten fornyer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune om areal- og transportplanlegging de neste tre årene, melder NRK Innlandet. Totalt seks kommuner med I avtalen som skal bidra til mer samordnet byutvikling, mens Lillehammer har en tilsvarende avtale. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat I Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar over etter Torvild Sveen og trekker seg samtidig som første kandidat til fylkestinget, skriver OA. Flere barn blir født I innlandet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at fødselstallene økte med 3,9% I første halvår, sammenlignet med I fjor. Nyboligsalget spesielt svagt på Østlandet, mens augustsalget nasjonalt det laveste siden målingene startet I 2014. Prisene fortsetter likevel opp, og på Østlandet snittprisen nå 92 000 kroner per kvadratmeter. Hunden Sprocket fortsatt savnet 8 dager etter at han stakk av på Raufoss. Han observert mellom Reinsvoll og Raufoss, og Hundesøk Innlandet ber folk ikke gå etter hunden, men melde fra raskt. Et tips fra publikum førte til at politiet stanset og kontrollerte en bilfører I Hunndalen I dag tidlig. Føreren nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand og blir framstilt for bevissikring. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Lett skyet, delvis skyet utover ettermiddagen og kvelden, 22 varmegrader. I morgen på onsdag og på torsdag så meldt delvis skyet oppholdsvær, 22 varmegrader på torsdag.

0: Det som veldig spennende for oss fire ganger I året å få en link fra Paul Lomeland I Norsk Lokal Radioforbund. Her lyttertallene for siste kvartal.
1: Mm-hmm.
0: Og da det sånn at de kjenner at pulsen går, det går litt ekstra da, altså.
1: Ja, for jeg satt egentlig opptatt I det andre studio og drev med mitt, og så banket du iherdig på vinduet her,
0: ja.
1: Og ville ha meg inn og lurt på om vi skulle kjøpe kake.
0: Ja,
1: så...
0: det må vi nesten gjøre. Kanskje ja, vi skulle gjort det I dag.
1: Ja.
0: For vi I utvikling. Vi har gjort store endringer, og vi skal fortsette å gjøre endringer for å bli enda bedre.
1: Mm.
0: Men det at den ukentlige lyttingen har økt med rundt 25% siden første kvartal, det veldig bra.
1: Vi hadde håpet at de skulle gå opp, men vi hadde ikke turt å håpe på såpass stor vekst.
0: Altså, så tenker du liksom, ja, hvor mye 25% da? Men at vi har fått 2000 flere lyttere i uka, det ganske bra. Og så gjelder det liksom, dette her jo målt I vårt eget område.
1: Ja.
0: Så vi vet jo at vi har mange som kan høre oss utenfor Gjøvik og Toten, men det liksom lyttere I vårt område da.
1: I vårt dekningsområde på en måte.
0: Og si at det da over 8000 ukentlige lyttere på Gjøvik og Toten, så det en bra prosentandel av de som bor I distriktet her.
1: Mhm.
0: Og så det jo det at med tanke på alder så jo det også et spørsmål når det gjelder Totenradion.
1: Ja.
0: Fordi at ja, det har vært 60 pluss som har dominert en del.
1: Mm-hmm. Det det jo, og det vi ser jo nå også på tallene at vi må strekke oss litt på å rekruttere de som hva skal jeg si, generasjonen yngre også.
0: Mm. Noe av det som skjedde, som vi så antydninger til forrige kvartal, var nemlig det at 45 pluss har begynt å, der har det begynt å koke litt.
1: Ja.
0: Ja. Nå høres vi litt alvorlig ut, men vi synes liksom på en måte vi vil gi litt info om situasjonen vi I da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og det, tror du at det kan være fordi at det den alderen vi I?
0: Ja, kanskje.
1: At folk kjenner seg litt igjen I de tingene vi snakker om, de referansene vi kommer med.
0: Mm. Sånn at nå nesten da, for 60 pluss har jo vært høy hele tiden, nå 45 da, og opp til 60 nesten like høy, så det vil si at vi har en jevn kurve da, fra 45 og oppover.
1: Mm.
0: Og det har jo vært et ønske lenge å få til.
1: Det som overrasket meg I grunn den stadig økende, hva skal jeg si, bolken, de fra 12 til 29,
0: ja.
1: De har virkelig kommet seg, der har vi mange.
0: Vi kan ikke si at vi lager en sånn direkte ungdomsradio, så det veldig Nei. Gøy at vi har med oss folk under 30 også.
1: Ja.
0: Så det hei, hvis du under 30 å høre på, kjempekult!
1: Ja, vi blir litt overrasket, for de nok kanskje de som mest digitale.
0: Ja, det blir nesten som å høre på mamma og pappa på radio, vet du, hvis det sånn aldersforskjell. Eller en onkel eller en tante da, kul onkel. Det kan vi være.
1: Ja,
0: vi
1: kul kan være onkel og tante.
0: Ja, vi kan være det. Men vi skal jo fortsatt utvikle oss, og det kommer til å komme flere endringer etter hvert. Og du har kanskje lagt merke til at vi litt mer sånn på TikTok og Snapchat, Instagram, Facebook, og vil gjerne lage video og være litt mer sånn, hva kan du si?
1: Synlige.
0: Være litt mer synlige.
1: Ja.
0: Vi skal fortsatt lage radio, men vi skal også være ute i hånda der du har telefonen din.
1: Ja, for det ene utelukker ikke det andre, og vi har også satset veldig mye på dette morgenprogrammet vårt, Morgenkvisten.
0: Ja.
1: Det blir vel på en måte litt sånn primetime.
0: Så vi skal fortsatt ta vare på deg som har lyttet lenge, og samtidig som vi skal være relevant og attraktiv for å få enda flere.
1: Vi glad for de vi har, og så vi glad for at det kommer flere. Rett og slett.
0: Takk for at du lytter.
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: hvis man plutselig skulle glemme noen. Louis Capaldi her nå og Forget Me. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Gjøvik-Toten Israelforening har Israel-møte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Galein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Retex Gjøvik har åpent hver dag fra 11 til 15. På torsdager det åpent til 18. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte I Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer I neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd I utvalgene. Det blir aktivitet på Bradersmyra testsenter fra klokka 22 til 22.30 I kveld, og dette noe som medfører støy. Det babysang I bygdestua på Vangen onsdag klokka 11. Sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn I alderen 0-1 år velkommen. Det bibeltime på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker og det blir loddsalg. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder jo her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det, da?
2: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
4: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
5: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
4: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
5: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
6: Middagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

I en helt vanlig verden, Duran Duran her fra 90-tallet, Ordinary World. Neste time så skal du få høre mer om at Gjøvikbanen skal stenges. Det blir mye buss for tog fremover. Ja, det noe av det vi skal innom, og selvfølgelig så det jo da faste oppdateringer, vær, trafikk og ei oppslagstavle.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja da, det Totenradioen du lytter til. Vi skal videre, vi har mer å by på. Riksnytt og lokalnytt klokka 5.
2: 4 av 10 personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten blant 6 kommuner som fornyer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune om areal- og transportplanlegging. Avtalen skal gjelde i 3 nye år og bidra til samordnet byutvikling, melder NRK Innlandet. Også Sel, Nordfron, Nord-Aurdal og Kongsvinger med, mens Lillehammer har en tilsvarende avtale. Tidligere Gjøvik-ordfører Torvild Sveen blir ny nyhetssjef i NRK Innlandet fra 1. september. Sveen avslutter alle politiske verv før han begynner i jobben. På grunn av sin politiske bakgrunn får han også karantene fra politisk journalistikk og saker knyttet til Gjøvik kommune, fram til etter lokalvalget neste år. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar over etter Torvild Sveen og trekker seg samtidig som første kandidat til fylkestinget, skriver OA. Flere barn blir født i Innlandet. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at fødselstallene økte med 3,9% i første halvår, sammenlignet med i fjor. Nyboligsalget har falt til det laveste augustnivået siden målingene startet i 2014, og salget nå spesielt svakt på Østlandet. Samtidig fortsetter prisene opp, og på Østlandet koster en ny bolig nå i gjennomsnitt 92 000 kroner per kvadratmeter. Hunden Sprocket fortsatt på rømmen 8 dager etter at han stakk av fra en hundefrisør på Raufoss. Ifølge Oppland Arbeiderblad hunden flere ganger observert mellom Raufoss og Reinsvoll, og Hundesøk Innlandet ber folk melde fra raskt dersom de ser ham, uten å gå etter ham. En bilfører siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand i Hunndalen i dag tidlig. Politiet stanset føreren etter tips fra publikum, og vedkommende blir framstilt for bevissikring. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Ja da, og i denne siste timen med ettermiddagsrush så skal vi snakke litt om at Gjøvikbanen skal stenges i noen uker. Kristin fra Morgenkvisten svitter innom studio. Og så det jo andre ting vi skal innom også. Været nå straks, vi skal ut i trafikken, lokale nyheter det hver halvtime, og en oppslagstavle skal vi ta mot slutten av timen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet det meldt i morgen på onsdag, 26. august. Det ser ut til å bli den samme værtypen på torsdag. På fredag så blir det gråvær med regn ifølge prognosene.

0: Ja, det sangskatter igjen etter Torbjørn Dyru, som ble borte nå i sommer, da han tapte for kreftene. Dette var sangen vår. Vi skulle tilbake til 2013. Torbjørn Dyru altså her på ettermiddagsrøsje. Lokal musikk. Ja da, vi skal ut i trafikken, og på Fylkesvei 2388 Gjøvik stadion så det fortsatt stengt med skilte omkjøring. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnsvikja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering fram til 19.30. Fylkesvei 2366 ved Øru, Østre Toten, lysreguleres fram til klokka 20, og ved Breiskallen på Fylkesvei 2368 starter manuell dirigering klokka 20. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det fortsatt lysregulering.
1: Kan du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: I'll be okay. Du, har du sett den sketsjen til 5080 Nyhetskanalen om tog for buss for tog?
1: Nei.
0: At det I stedet for buss for tog kommer tog.
1: Ok, ja.
0: For vi jo vant til her I Norge at det mye buss for tog.
1: Ja.
0: Og at det liksom den norske folkesjela buss for tog.
1: Ja, det ligger på en måte litt sånn, sånn I det.
0: Og nå skal vi snakke litt om noe som foregår på Gjøvikbanen, for det blir vel litt buss for tog da?
1: Ja, det sies det at fra natt til lørdag 29. August og frem til 12. September så skal Bane NOR gjennomføre omfattende arbeid på og langs jernbanen.
0: Mm.
1: Da og, ja. Må det stenges da.
0: Ja, og det blir på hele strekningen nå fra starten av september.
1: Mm.
0: Og da det jo neste alternativ da buss.
1: Ja, de setter jo opp busser, men fra natt til onsdag 2. september så åpner strekningen mellom Roa og Gjøviken I hvert fall. Det likevel ett unntak natt til 6. september, da blir den delen også berørt. Så det ikke lett å finne ut at det sånn, så vi må jo be folk sjekke da, enten ja. I Vy-appen eller...
0: Ja, for nå holdt jeg på å røre år, skjønner du, fordi at ok, skal vi se bare for at alle datoen på det regnet her, Kristin. Ja.
1: Mm-hmm.
0: For jeg så litt feil her, men fra natt til lørdag 29. August og fram til 12. September, mm-hmm. da det arbeid.
1: Da det arbeid ja. Som pågår.
0: Men, mm-hmm. fra natt til onsdag 2. September, så åpner strekningen mellom Roa og Gjøvik igjen.
1: Ja, ja, bortsett fra da 6. september. Så det her kan bli en sånn buss for tog for taxi, for sparkesykkel.
0: Og det

0: akkurat det jeg mener, som litt kjedelig. Tog kjempefint, inntil vi kommer dit, at det blir dette her.
1: Men hvorfor kan de ikke, og det sikkert mange gode grunner til det, men jeg tenker, sånn det vel mer lettvint å gjøre i ferien,
0: ja.
1: Når ikke så mange reisende blir berørt, og ikke så mye trafikk andre steder og litt sånn. Men ja, nei, det sikkert en god grunn til det. De har sikkert jobbet noe annet sted eller noe sånt da, men... Jeg glad jeg bil akkurat nå.
0: Ja, det går som regel greit når du kjører tog, men i det øyeblikket hvor du plutselig blir buss for tog, for taxi, for du vet ikke helt hva du, og så må du, kjører du en halvtime ditt, og så skal du av, og bagasjen skal ditt, og du føler liksom på en måte at det blir ikke noe hyggelig reise, fordi du hele tiden bare må følge med på høytaleren. Det buss for tog, eller det forsinket, eller... Det ikke noe god reiseopplevelse.
1: Nei, jeg sto i fjor og på Grua stasjon og ventet på buss for tog. Og jeg skulle rekke en forestilling i Oslo, som jeg kjøpte billetter til. Og det kom ikke noe buss, og det kom ikke noe buss den neste gangen det skulle komme buss heller. Så da ringte jeg, og da viste jeg at bussjåføren som hadde kjørt fra Roa, han hadde glemt å dra innom Grua. Men da kom det taxi ganske fort, og den kjørte helt til døra. Den slapp meg ikke av, sånn type Oslo S, den kjørte helt fram.
0: Ja.
1: Så, men jeg hørte at bussjåfører som da hopper over en stasjon, de får en bot på 5000 kroner per stasjon de ikke innom. Så ja det blir, da blir det dyrt.
0: Men så det veldig fint da at det timesavganger og sånne ting, men det nok noe man må jobbe med for at toget skal kanskje gå litt raskere da. Det er jo en sånn mjølkeruterampe den Gjøvikbanen da, enkelte steder.
1: Ja, den har vel bruker vel, var det noe som hadde regnet på det, at den brukte noen minutter lenger nå enn det den gjorde på som var det 60- eller 70-tallet eller noe sånt. Det var sånn tullete, bare sånn, hæ?
0: Hva? Ja. Det rart.

0: den som holdt på å si, den som vet alt. Jeg vet ikke helt om det skulle være positivt eller negativt når man sier det sånn. Mr. Know-it-all. Det var Teddy Swims du hørte her på ettermiddagsrøsje tirsdag ettermiddag. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik og Vestre Toten fornyer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune om areal- og transportplanlegging de neste tre årene, melder NRK Innlandet. Totalt seks kommuner med i avtalen som skal bidra til mer samordnet byutvikling, mens Lillehammer har en tilsvarende avtale. Torvild Sveen blir nyhetssjef i NRK Innlandet fra 1. september. Den tidligere Gjøvik-ordføreren avslutter alle politiske verv og får karantene fra politisk journalistikk og saker knyttet til Gjøvik kommune, frem til det nye kommunestyret på plass neste år. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar over etter Torvild Sveen som går til NRK Innlandet, og Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget i 2027. Fødselstallene fortsetter å øke her i Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser 3,9% flere fødsler i første halvår i år enn i samme periode i fjor, ifølge NRK Innlandet. Folkehelseinstituttet opplyser at utviklingen følger den stigende trenden fra de to siste årene. Nyboligsalget på Østlandet svagt, og på landsbasis augustsalget det laveste siden målingene startet i 2014. Siden midten av juni det solgt 1196 nye boliger. Samtidig har prisene steget, og på Østlandet ligger snittet nå på 92 000 kroner per kvadratmeter. Hunden Sprocket fortsatt savnet 8 dager etter at han stakk av på Raufoss. Han observert mellom Reinsvoll og Raufoss, og Hundesøk Innlandet ber folk ikke gå etter hunden, men melde fra raskt. Et tips fra publikum førte til at politiet stanset og kontrollerte en bilfører i Hunndalen i dag tidlig. Føreren nå siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand og blir framstilt for bevissikring. Så, lokal sport. Gjøvik Hockey slo eliteserielaget Lillehammer 3-2 i en treningskamp i Kristins Hall fredag kveld. Stein André Hagen, Lars-Petter Ekholm og Jonas Nyman skåret målene, og Gjøvik fikk dermed revansj etter 5-1-tapet mot Lillehammer i Fjellhallen bare en uke tidligere. FK Toten tapte hele 5-0 hjemme mot HamKam 2 mandag kveld etter å ha ligget under med bare ett mål til pause. HamKam 2 topper nå tabellen 2 poeng foran Skreia, mens FK Toten ligger på 6. plass med 22 poeng etter en ellers sterk sesong. Skreia ute av fotball-NM etter å ha tapt hele 2-14 hjemme mot førstedivisjonslaget Kongsvinger i lørdag. Hjemmelaget ga favoritten kamp i første omgang, og Rocky LeCay skåret begge Skreias mål før pause. Da stod det 5-2, men etter hvilen tok Kongsvinger fullstendig over og skåret 9 mål uten svar.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Været for i morgen på onsdag, skyet, delvis skyet, rundt 23 varmegrader. Det samme ser det ut til å bli på torsdagen. Fredag så det meldt skyet med regn ut på ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.

0: så det jo artig å få med noen klassikere også her på ettermiddagen. Blondie var det du hørte nå, og The Tide Is High. Vi skal videre, du skal få et lite klipp fra morgensendingen av vår morgenkvisten. Vi skal også innom en oppslagstavle før vi avslutter klokka seks.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
5: Du hører på Tøp og Jern.
6: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
7: Det bra vignett i hvert fall.
8: Ja, den ikke så verst.
7: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
5: Tøp og Jern.
7: Kan hende bli artig.
5: På Totenradioen.
9: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Happy tears.
1: Vet du at nå det bare 4 måneder igjen til vi så vidt I romhjula?
2: Nei, nå må du gi deg. Nei, nå må du.
1: Litt vilt å tenke på.
2: Ah, det har jo akkurat vært vinter.
1: Nå ødler jeg sikkert morgenen for mange.
2: Nei, vet du at nå mistet vi de lytterne som vi hadde fått ekstra her. Oi, oi, oi. Nei, men altså, selv om vi vil eller ikke, da, så det jo dette her en karusell som vi sitter på, og den går rundt og rundt, og da kommer jo disse årstidene. Kommer kanskje fortere enn jeg hadde tenkt også.
1: Det snurrer videre, og jeg tenker at når det egentlig vi kan si at sommeren over?
2: Ja, når kan vi det?
1: Det når vi har hørt Kirsti Sparbo synge en sommer over på radio?
2: Den tror jeg vi ikke skal spille i
1: Nei.
2: År. Da,
1: vi må bare beholde sommeren litt.
2: Ja, vi kan bare beholde.
1: Det er jo fint vær, det sol, og midt på dagen så det varmt, men det kaldt på morgenen.
2: Mm.
1: Og nå det sånn der... Man tar på seg jakke 4 ganger av og på innen
2: kvelden. Ja, det sånn du lurer på. Skal jeg ta på jakka? Jeg hadde på jakka når jeg skulle til jobb, for eksempel. Det har jeg gjort de siste dagene.
1: Ja, og jeg satte på gassovnen hjemme her en kveld. Jeg ga ikke å fyre i peisen, for jeg tenkte jeg trenger bare litt sånn kjapp oppvarming, så jeg brukte gassovnen.
2: Ja.
1: Og da føler jeg litt sånn, det en liksom litt fallitt erklæring, at jeg må sette på den, for da føler jeg at nå erklærer jeg her ved sommeren for over.
2: Ja, jeg har ikke hatt på, jeg hadde på litt varme, men altså, jeg har ganske godt isolert hus, og det tar litt grann, det liksom forsinkelse I huset mitt før det blir, på grunn av isolasjonen som sånn trefiberisolasjon, og da tar det faktisk litt tid før huset blir kaldt.
1: Ja.
2: Veldig artig greie.
1: Litt sånn ettervarme fra sommeren.
2: Sommeren henger igjen et par måneder I huset mitt. Neida. Men nei, og så det den tida som du på en måte, plutselig så står du, det veldig rart da, plutselig står du og måker snø. Lurer på hvor blei det av sommeren, ikke det litt rart?
1: Ja, det var litt brå overgang da, men jeg skjønner hva du mener.
2: Du skjønner hva jeg mener da. Det er jo en viss tid imellom der, men plutselig så på en måte så... så robotgressklipperen den her borte, og snøen der, og
1: så julemarsipanen I butikken.
2: Julemarsipanen I butikken. Det kanskje ikke lenge til de tingene dukker opp heller. Så kanskje vi kan si, for nå var spørsmålet, når sommeren egentlig over?
1: Mm-hmm.
2: Skal vi si at det når julemarsipanen dukker opp I butikken?
1: Ja, men det mellom...
2: Er ikke det ganske snart?
1: Nei. Nå du vrang. Jeg har nøye notater på dette her, sånn,
2: for
1: jeg elsker julemarsipanen.
2: Ja.
1: Så jeg pleier å ta bilder av den første, mest for å irritere venner og legge ut på Facebook, når jeg endelig har fått grine meg til at de har åpnet I butikken den kassen som de ikke hadde tenkt å åpne riktig enda, og det mellom 5. og 10. oktober.
2: Ja.
1: Så vi har greit med tid.
2: Ja. Ja, men det fint. Da, vi kan jo sikkert drodle så mye vi vil om det her, men kalenderen og jorda den snurrer, uansett hva vi sier.
1: Ja, og det vel kanskje greit. Jeg veldig glad for at jeg bor I et land som har sesonger.
2: Ja. Ja, det veldig fint.
1: Ja, hver sesong har på en måte sin charm på en eller annen måte, men jeg gleder meg ikke til januar, februar og mars. De kan jeg spole over.
2: Jeg synes at høsten veldig fin, for da får du frisk luft, og det veldig fine farger, og så det koselig å komme inn og fyre litt, eller ha litt varme, så det noe med høsten som veldig fint da.
1: Helt klart.

0: Ja da, 90-tallsmusikk her på din lokale radiostasjon, det var Take That og Babe. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Puls, ditt værested og kafé hos Frelsesarmeen Gjøvikot Toten åpent på fredag fra klokka 11 til 14. Her kan du også få kjøpt møbler. Gjøvikot Toten Israelforening har Israel-møte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Retex Gjøvik har åpent hver dag fra 11 til 15. På torsdager er det åpent til 18. Østre Toten Fremskrittsparti har medlemsmøte i Skreiasalen på Rådhuset på Lena onsdag klokka 18.45. Her blir det muligheter for å diskutere og snakke om FRP's politikk. Og her tas også opp hva som skjer i neste kommunestyremøte, samt hva som har skjedd i utvalgene. Det blir aktivitet på Bradasmyra testsenter fra klokka 22 til 22.30 i kveld, og dette er noe som medfører støy. Det er hverdagshygge i Raufoss Baptistkirke onsdag fra 11 til 14, og her spilles det denne gangen bingo. Det er babysang i Bygdestua på Vangen onsdag klokka 11, sangstund, fellesskap og enkel formiddagsmat. Alle foreldre med barn i alderen 0 til 1 år er velkommen. Det er bibeltime på Philadelphia Gjøvik torsdag klokka 18 med vitnesbyrd og bønn. Ile pensjonistforening har møte på Silongen Toten Hotel torsdag 27. august klokka 18. Gitte Bergstuen kommer, ellers blir det sang, musikk og utlodning. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Det er Hilde og gutta duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå på torsdag fra 19 til 22. Neste gang så er det Kolbus duo som spiller. Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn har medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 31. august klokka 11. Tove Rønning kommer for å snakke om velferdsteknologi, og det blir underholdning med Jan Kåre Testa. Inngang 50 kroner. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Start dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
3: Vi er med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
2: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
3: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
2: Vi gir deg den beste starten på dagen.
3: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
2: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradioen.
4: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Og med det så ettermiddagsrushet ferdig for i dag. Ja da, du har hørt Alexander Bryntesen her i studio. Kristin neste her i Totenkveld med Kristin. Og det blir også litt informasjon om bingoen som starter klokka 8. Og også i kveld så det mange penger å vinne. Så da det bare å krysse fingrene. Vi høres!

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 4 av 10 personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo MET i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de 2 første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik og Vestre Toten blant 6 kommuner som fornyer samarbeidet med Innlandet fylkeskommune om areal- og transportplanlegging. Avtalen skal gjelde i 3 nye år og bidra til samordnet byutvikling, melder NRK Innlandet. Også Sel, Nord-Fron, Nord-Aurdal og Kongsvinger med, mens Lillehammer har en tilsvarende avtale. Torvild Sveen blir nyhetssjef i NRK Innlandet fra 1. september. Den tidligere Gjøvik-ordføreren avslutter alle politiske verv og får karantene fra politisk journalistikk og saker knyttet til Gjøvik kommune, frem til det nye kommunestyret på plass neste år. Kjersti Bjørnstad blir Senterpartiets ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Hun tar plassen etter Torvild Sveen, som forlater politikken for å bli nyhetssjef i NRK Innlandet. Bjørnstad trekker seg samtidig som førstekandidat til fylkestinget, og partiet må dermed finne en erstatter også der. Det blir født flere barn her i Innlandet. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser en økning på 3,9% i første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge NRK Innlandet kom 1974 barn til verden i fylket i januar til juli, og Folkehelseinstituttet sier økningen følger trenden fra de 2 siste årene. En bilfører siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand i Hunndalen i dag tidlig. Politiet rykket ut etter å ha fått tips fra publikum og stanset føreren for kontroll. Vedkommende blir nå framstilt for bevissikring, opplyser Innlandet politidistrikt i politiloggen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb I gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Rødfoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Rødfoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Totenradioen skal være tett på det som skjer her vi bor. Derfor får du både lokale nyheter, informasjon fra lag og foreninger og selvfølgelig masse musikk her hos oss. Mye av innholdet finner du også på totenradioen.no. På radioen akkurat nå hører du Totenkvelden, og det Kristin som sitter og holder deg med selskap.
1: Dette

ta med deg Totenradioen på ganske mange måter. Vi sender på FM og DAB, og du kan selvfølgelig også høre oss digitalt. Dermed så det helt enkelt å ha lokalradioen med både hjemme og på farten. Og nå det Totenkvelden som står på programmet.

0: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver UX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på UX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen, og der vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.

Kvelden har sin egen rytme den, og her på Totenradioen får musikken god plass. Vi blander kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter gjennom hele Totenkvelden. Innimellom holder vi deg også oppdatert på det som skjer lokalt. Dette Totenradioen, og det Kristin som holder deg med selskapet.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradion.
4: Ja, nå må du gjøre det da.

begynner å nærme seg tirsdagsbingoen her på Totenradioen. Klokka 8 starter vi, og I kveld spiller vi om hele 100 000 kroner. Har du ikke sikret deg blokkene enda, så finner du digitale blokker og mer informasjon på tirsdagsbingoen.no.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
1: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par tre uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det er litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Hei, du lytter til Totenradion. Husk at klokka 8 i kveld så det klart for tirsdagsbingoen. Det hele 100 000 kroner I premie, og det jo penger som kan komme godt med. Digitale blokker kjøper du på tirsdagsbingoen.no, og der finner du også alt du trenger å vite før vi setter I gang.

Du skal straks få mer god musikk her på Totenradion, men jeg må også minne deg om hva som skjer klokka 8 i kveld. Da det nemlig tirsdagsbingo, og med 100 000 kroner I premie. Vil du være med, så kan du kjøpe digitale blokker på tirsdagsbingoen.no. Kanskje det nettopp din kveld I kveld?

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: A-menneske. B-menneske. Eller
2: ikke menneske før kaffe.
1: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
4: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Radio.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.

Har du planer for resten av tirsdagskvelden? Hvis ikke, så kan jo 100 000 kroner være en ganske god grunn til å være med oss på bingo. Tirsdagsbingoen starter klokka 8 her på Totenradioen, og digitale blokker får du kjøpt på tirsdagsbingoen.no.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå sommeren på hell, og hverdagen med skole og jobb i gang. I uke 35 og 36 har vi på Elon Raufoss sensommerkampanje med fantastiske priser på PC-er, hvitvarer, TV-er og lydprodukter, og masse mer. Alt du trenger for å få en fantastisk avslutning på sommeren har vi på Elon Raufoss. Vi har også masse tilbehørsprodukter som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Er du medlem hos oss, kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom oss på Amfer Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
1: En riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med Radio Bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 35, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott selvfølgelig på 100 000 kroner, og videre spilleplan det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang du får bingo, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss, da går telefonkøen fortere. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nett. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 17. 1-7 altså, tallet 17. Ah, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at vi kun kan spille ut en lykkepott per spillekveld. Da håper jeg du har blokka klar. Vi starter I hvert fall I spill 1 og en rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 49 4 9 48 4 8 83 8 3 87 8 7 78 7 8 37 3 7 29 2 9 71 7 1 39 3 9 55 5 5 26 2 6 45 4 5 nummer 9 nummer 9 90

0: var veldig mange som ringte, men den siste som ringte, den slo altså til den med bingo på tallet 45. Så det betyr at de som hadde bingo på tallet 9, eller 90, det dessverre for skjedende. Vi spiller videre. Vi tar forresten med for nye spillere at 2 og 3 rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at det skal bli bingo. To rekker som gjelder nå altså. Her det 800 kroner I ordinær premie. Vi kan også ta med det at vi opplever et problem med TV-sendinga. Lyden blitt borte. Vi på saken for å se om vi kan fikse det. Men tallene kommer I hvert fall, så de ser du der. To rekker nå, 800 I ordinær premie. 11 1 1 36 3 6 59 5 9 77 7 7 42 4 2 81 8 1 33 3 3 31 3 1 46 4 6 61 6 1 47 4 7 76 7 6 58 5 8 51 5 1 74 7 4 60 6 0 nummer 1 nummer 1 40 4 0 52 5 2 53 5 3 63 6 3 19 1 9 10 1 0
1: 65 6 5

og det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese 10 og 65. Vi fortsetter, vi på spill 1 nå, men det tre rekker vi spiller om. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 32 3 2 68 6 8 88 8 8 69 6

67. 6, 7. Nummer tre. Nummer tre. 72. 7, 2.

0: Tre rekker, det fikk vi på tallet 13, og etter 13 så rakk jeg å lese 50 og nummer 5 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 52 5 2 13 1 3 44 4 4 34 3 4 27 2 7 83 8 3 Nummer 4

46 4 6 68 6 8 87 8 7 63 6 3 Nummer 8 Nummer 8 19 1 9 17 1 7 23 2 3 70 7 0 64 6 4 22 2 2

det er mange som ringer oss. Bingo på 70, 64 og 22, det er dessverre for sent. Bingo på 70, 64 og 22, det er dessverre for sent.

0: var ingen bingo denne gangen heller. De tre siste tallene jeg rakk å lese, det var 61, 62 og nummer 1. Vi spiller fortsatt om to rekker, og det fortsatt 800 kroner I premie.
1: Nummer 7. Nummer 7. Tjueseks, to, seks. Tjuefem, to, fem. Elve, en, en. 77, 7, 7. 60, 6, 0. 15, 1, 5.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 60 og 15. Vi på spill 2, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 75 7 5 47 4 7 10 1 0 31 3 1 56 5 6 67 6 7 42 4 2 71 7 1 65 6 5 33 3 3 57 5 7 43 4 3 28 2 8 20 2 0 78 7

0: bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter 43 så rakk jeg å lese 28, 20 og 78 til orientering. Vi skal hoppe videre, og vi har kommet til spill 3. Kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykkepott på 100 000, den går ut hvis noen så heldig å få bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 i kveld altså. Det flere som skulle få bingo på tallet 17, så blir det altså deling. I hvert fall så skal vi starte på spill 3 nå og begynne med ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: 87 8 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 8 Nummer 8 26 2 6 25 2 5 78 7 8 40 4 0 17 1 7 65 6 5 Nummer 2 Nummer 2 53 5 3 48 4 8 34 3 4 86 8 6 64 6 4 56 5 6

jo, det fikk vi på tallet 86, og etter 86 så rakk jeg å lese 64 og 56. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie. 68. 6. 8. Tretten. En. Tre. Tjuetre. To. Tre. Atten. En. Åtte. 20, 2, 0. 3. Nummer 3. 58, 5, 8. 61, 6, 1. 55, 5, 5. 33, 3, 3. 75, 7, 5. 66, 6, 6. 69, 6, 9. 45, 4, 5. 88, 8, 8. 62, 6, 2. 16, 1, 6. 43, 4, 3. 11, 1, 1. 42, 4, 2. 4. 4.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 11, og etter 11 så rakk jeg å lese 42 og nummer 4. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 83 8 3 36 3 6 35 3 5 22 2 2 59 5 9 89 8 9 44 4 4 81 8 1 80 8 0 47 4 7 84 8 4 54 5 4 52 5 2 37 3 7 49 4 9 39 3 9 79 7 9 28 2 8 51 5 1 57 5 7 82

Tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 57 og 82. Det til orientering altså, for vi skal bla over. Vi har kommet til kveldens siste spill, som spill 4, og vi skal starte opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie. 44, 4, 4. Førtisju, fire, sju. Trettifem, tre, fem. Åttifem, åtte, fem. Trettini, tre, ni. Trettisju, tre, sju. Nummer sju, nummer sju. Tjuefire, to, fire. Tretten, en, tre. Syttiåtte, sju, åtte. Tjue, to, null. Trettitre, tre, tre. Åttito, åtte, to. Åttien, åtte, en. Tolv, en, to. Førtiåtte, fire, åtte. Femtifire, fem, fire. Åttifire, åtte, fire.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 5, og etter tallet 5 så rakk jeg å lese 56 og 86. Vi har kommet til grand finale, og spill 4 og 3 rekker altså. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 23, 2, 3. Åttisju, åtte, sju. Nummer tre, nummer tre. Tjueåtte, to, åtte. Fyrtiseks, fire, seks. Tjueto, to, to. Femtitre, fem, tre. Sekstito, seks, to. Nummer en, nummer en. Tretti, tre, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Tjueseks, to, seks. Tjueni, to, ni. Sekstini, seks, ni. Atten, en, åtte. Førtien, fire, en.

Ja, bingo, det fikk vi på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 18 og 41. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

bingo. Og tre rekker, det fikk vi altså på tallet 69. Etter tallet 69 så rakk jeg å lese 18 og 41 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Det eneste som gjenstår kun egentlig å titte på kveldens heldige vinnere. Men før vi gjør det så skal jeg I hvert fall fortelle deg at telefonlinjene de nå stengt. Det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens lykketall, som var tallet 17, var med I tre av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som fikk bingo på tallet 17 I kveld. Så det betyr jo det at det fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten I neste uke. Og vi har ett lykketall på alle fire spillene, og det betyr jo det fire vinnemuligheter på lykkepotten, altså I neste uke. Så var det kveldens heldige vinnere. Vi starter med spill 1 og ei rekke. Der fikk vi, skal vi se, ja, det var 400 kroner til Berit Langdalen fra Elverum. Spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Oddny Solveig Brenden fra Heradsbygd. Og spill 1 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Astrid Moldal fra Heidal. Spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Jane Pedersen fra Løten. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Sol Solstrøm fra Hamarøy. Og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Dagrun Nordhagen fra Elverum. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Mette Haug fra Lillehammer. Spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Dyvekke Svevad fra Elverum. Og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Kari Storsven fra Fåvang. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling. Det går 150 kroner til Ellen Stenbakken fra Tørrberget, 150 kroner til Egil Evensen fra Vågå, og 150 kroner til Vigdis Mikkelsen fra Alvdal. Spill 4 og 2 rekker, der gikk det 800 kroner til Anne-Grete Gulløyen fra Alvdal. Spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst gikk I kveld, 10 000 kroner altså, gikk I kveld til Per Sindre Nyberge fra Rendalen. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Coop Prix I Koppang, så vet du det. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Beklager så mye at det var problemer med TV-lyden I kveld, men... Våre teknikere lover å fikse det altså til neste uke, men vi håper I hvert fall at dere fikk med deg tallene som kom på skjermen allikevel. Mye god musikk gjennom natten her på din lokale radiostasjon, så heng med oss videre. Ønsker deg I hvert fall en riktig så fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så bra.

0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Du hører på Tøv på hjernen.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignett I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøv på hjernen.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Toten Radio gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
6: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
5: Musikk fra lokale artister.
8: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
5: Engasjerende kultur.
9: Nei, det var veldig synd.
10: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt sørlig.
5: Pulserende sport.
11: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele dag.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.

0: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og er behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena, sæl og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport
6: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg hele døgnet.
7: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
8: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
7: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
8: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
7: Vi gir deg den beste starten på dagen.
8: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
7: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Kun

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi.
1: Ja. Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, nei, kanskje det. Det er det som så spennende å høre hva... man blir jo blind selv, da. Så jeg prøver å ikke høre for mye. Høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta? Hva legger du inn?
2: Akkurat den låta her, så tenker jeg at... at folk skal få legge litt i det... av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det. At det kan være litt sånn bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja.
2: Ja,
1: for det var jo jeg kjente jo som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg denne?
2: det er det beste man kan gjøre, ja. Det er veldig bra.
1: Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, det kanskje derfor det har gjort at jeg har trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det er litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det er en ting som det handler om. Det er å gå seg vill. Det har jeg gjort da, husker helt konkret en gang, som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor er det egentlig? Er jeg nå? Så det er jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill i eget hue, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det er jo det jeg promoterer ganske hardt ute og på konserter, at musikk er, ikke bare musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på veggen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert er der og da. Så musikk er viktig. Nei, det er det verste. Det er det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til den konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det er ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det her altså, eller så er det bare en fryktelig uvane. Så dette er sånn noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her, sammen med meg, oss, akkurat nå, denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit i fjeset, og alle andre er ikke det.
2: Ja.
1: Så.
2: Men, så det jo, men så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser... ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig til konsert hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt i situasjoner i livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang i Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ga du ikke å høre på meg synge? Sa han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at, ok, jeg ga det ikke å høre, så...
2: Det er akkurat det der, og i noen tilfeller så er det nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det er jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så er det jo litt tusselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det er i hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå, jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimprer, den der vil jeg klare å gjøre, selv om det 200 foran meg. Det er det jeg ønsker å gjøre. Folk ser, hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det er så gjennomskuelig, tror jeg.

0: har fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid, så er det Hamar, og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det, ja. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland-festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det er det. Ja, det er det.
0: Den så nett på, og det er, ja.
1: Ja, ja nei, vi har kost oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes
1: ja,
0: jeg det
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det er salmer på pub du holder på med.
1: Det er Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de er åpne for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det er nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det er utrolig gøy, rett og slett det som skjer.
0: Ja, for du nevnte det for meg første gang for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg salmer,
1: ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det er jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det er gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du sånn mikser det da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det som, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det, og det også skal være sånn, å, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger inn, og folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så
0: ja.
1: du trenger liksom ikke være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den er faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, det er dere som har førpremieren.
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så er jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det er vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. Han som har produsert,

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård er en av de viktigste historiske bygningene i distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget i 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også sto bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det er virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den i dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå i sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet vi nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Det jo veldig

0: Veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt i sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt i parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
1: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
0: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kasper Køyfelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
1: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så er det noe som er ganske kjent i dag, en farve som heter Gjøvik blått.
0: Det stemmer. Dette var jo midt i empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det er jo noe du kan se spor ta i Gjøvik i dag. Det er rådhus på Gjøvik, rett den andre siden til Gjøvik har. Det har fått blå glasspynt, og det er hele området er godt skjelte, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien, om familien og det som har skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
1: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
0: Nei da, du må møte opp klokka 12, skal du få være med inn.
1: Ja.
0: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det er som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her da.
1: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
0: Da er den jo så heldig da, at den får veta litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn i denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Køyfelt sette opp, stod ferdig til jul i 1810. Og hele anlegget på Gjøvik Gard er jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida i Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Køyfelt, og slik som hovedbygningen framstår i dag, og interiøren møter, det er slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og er jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-garen, Alf Mjøen, han var så glad i byen sin, og så glad i folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-garen til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det i dag.
1: Hva betyr Gjøvik gård i dag for folk som besøker Gjøvik?
0: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og i distriktet rundt er veldig glad i Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt i sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det er 17. mai-feiring der, det er julemarkeder, det er skolebesøk, det er gratis konserter på tunet Hårlurda klokka 2 hele sommeren. Altså, dette er en plass som folk bruker, enten du er gammel eller ung.
1: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
0: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå i lekeparken, eller fordype deg i historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaféen.
2: Du hørte historiker Evald Kven i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, som heter Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reises kunst da, og høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, og som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
3: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer tilbake allerede klokka 10:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
3: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner I sommer?
3: Det jo en del av kulturhhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært her før også, så jeg jobber i OA i... Ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt i stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette er litt sånn, det er liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på vart år litt forandret. Det har vært forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til i papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det er vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som er på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som er, eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det er som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som er planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det er godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på Radio 2. Nei, nå kan...
1: Ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resiene som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det er raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette handler, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del da, for så vidt, men det er ikke noe ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt da, så er jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg er, dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio-tv-snittene skal se ut. Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det ene og alene vi som bestemmer. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der overlater vi til media å bestemme. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som...
2: Noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss, er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært i... Det er vel ikke pent å si deep shit. Men det er veldig bra at noen sitter og jobber med det som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og det ikke kommunestyret Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vårt tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk regelmarksrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre typer rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på. Det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi inn den lydfila inn I KI, og så skriver den transkriberer da hele, og så lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare, ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI I vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis, og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi Vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du abonnett, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til I din hverdag da?
3: Vi bruker det jo her I det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det hadde gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings I TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det. Så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det man bruker som vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at noe som riktig.
3: Nei, det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
3: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på hjørnet, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen I dag. Og da kommer han med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det I går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
3: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente meg og takke når jeg får hjelp, da.
2: Ja.
3: Og da forestår den jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer den da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der du inne på noe som som på en måte litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den, den undersøkelsen, men KI-bruken for det første så, I Amerika nå så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter, det gjør meg jo litt bekymret men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange det å være en partner altså det et terapeutisk relasjon,
3: ja.
2: Det nesten så du har det som din nærmeste venn og det der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstattet også.
3: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Det også kan det bli litt størselig hvis det sånne resultater til å bruke GPT.
3: Ja, det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt I en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk I studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette 1000 kroner spørsmålet. I 2008... så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da var det, da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte, om det var I 2021 eller hva det var den gangen, det var I hvert fall satt en sånn deadline for at da kom mm. garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi I 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at han slapp å gå I postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne I verden da, det kom året etter, mm. og det heter iPad. og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare I et digitalt format altså mm. e-avisen, pdf-avisen og den eksisterer fortsatt, og veldig mm. mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital mm. det en kopi av papiravisen nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om og hva fremtiden for den, men det vi ser da at av våre abonnenter nå så tre av fire abonnenter helt digitale Mm. Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale så ser vi jo det at de som nå mange av de nå som igjen som papirabonnenter begynner å bli godt voksne mm. og enten har ikke evnet til eller ønsker å noen gang bli digitale den kom I sitt I 6 dager I uka og nå kommer den 3 dager I uka Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Mm. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting, kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
3: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen og...
2: Ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for mm. en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
3: Nei.
2: For det fortsatt sånn at, at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For mm. den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med.
3: Mm.
2: Og så skal den sendes digitalt, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hundalen, eller til Jaren, eller til Fagernes.
3: Mm.
2: Og så skal den over I flere biler, og så skal den ut I postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da.
3: Mm.
2: Og det en kostbar modell.
3: Mm.
2: Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
3: Det noe med det, å sitte og bla I det og kjenne lukten av trykksfertet.
2: Ja, og det noen som veldig glad I det, men spør du en 18-åring I dag,
3: mm.
2: hun som født I 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, på dette noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og I orden,
3: mm.
2: så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
3: Nei.
2: Så vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg.
3: Mm.
2: Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både I format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det I lydformat, eller det I levende bildeformat.
3: Mm.
2: Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min.
3: Mm.
2: Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen mm. som du har I baklommen.
3: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
2: Tusen takk skal du ha.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Her det var en ny strandzon der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært her siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø. Hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på. Men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for vil du prøve fiskelykken? Der kaster vi ut snøret, få en opp. Det pleier å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært.
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det er et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du er fra Mjøsmuseet og er formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva er det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det er ikke lite, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg er jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som er veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette er et veldig flott anlegg som er veldig intakt, og det tenker jeg kanskje er det den store, eller det som er virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg. Hele sommersferien, eller grunnskolens sommersferie, holder vi, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, hele sommersferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det var det du tenkte på.
2: Ja. Er det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå, egentlig. Så det er jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg, som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så er det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det er et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så er det hele Steinberg-området er jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det er jo også noen andre bygninger som er tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da er tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også er veldig fint område å gå gjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det er jo nydelig å bare ta med seg piknikkurry og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det er en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så er det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del.

0: Dagen har vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner klokka tre.
1: Ja, stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røret der.
0: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: kan vi. Bli med ut til lommen, så kan vi. Flakka, flakka, koff, flakka, koff, flakka, flakka, koff, koff, koff, flakka, flakka, flakka, koka, flakk.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: grove innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag i Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk i studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud i mange, mange år. Men vi har skjønt da at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det er også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som måtte. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag i Raufoss.
2: Og dette her er ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva er det for noe?
3: Ja, det er jo først og fremst en familiedag. Det er for små, det er for store, og det er for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt i Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som er hovedattraksjon, det er at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe i Fyrverker i Kulturhus.
2: Dette med å få flåklyp av Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb å gi fra klubben her.
2: Hvem er det du må kontakte da? Er det han Caprino der?
4: Ja, Caprino selv. Det er det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler. Gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det er ikke bare Il Gigante de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det er prat på at kubisten skal komme på julat. Det er ikke helt avgjort om de får den i stand. Det er en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den i stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det er litt uvisst per dags dato.
2: Men det er en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og Veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det er to mopedklubber som skal være med, og det er også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på dette. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det i programmet at Elite Bil Racing Team, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det er vel en ansatt nede på der i hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal her og vise seg frem, og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det er viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det er det. For det er lokale gutter som driver med denne greia her. Og det er en interesse, men det har vel vokst ganske bra, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som er ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt det i mange år med stor suksess, så vi har fått låne ender fra Gjøvik, og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet. Vi har faktisk premier for over 70 000 kroner.
2: Oi.
3: Som går uttatt.
2: Ja.
3: Og det som kanskje er det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet, eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid i Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andeløpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen av jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe. Og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som jeg pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, så vi kan yte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller å reparere voksne, da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben, vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre, ikke bare på Raufoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Raufoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen, der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen, og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul, og vi gir bort veldig mye åt mange ting, men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som hoveddel vi har, ja. Hvor
2: mye er det de får inn på det, da?
3: I året som gikk, da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tatt ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
3: Lions-klubben sitter ikke alt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% utatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet med kaffe, vafler og is. Ditt og minst da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjert i lokalsamfunnet.
4: De er engasjerte, det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid, den her oppkjøringen til familiedagen, på møter og diverse der. Og selv også lodder, som de bærer da, andre lodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja,
2: litt
4: da. Ja, så har de også hatt denne turipanen.
3: Aksjon
4: har de også hatt. Ja,
3: de er aktive på sitt område.
2: Men ta varsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er en stund til dette skal være. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det er spennende fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med og se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle lokale. Det veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder så langt. Ta totalt 1200 lodd, så har vi solgt cirka 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver I dag 12 ting- og tøybutikker rundt om I Innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det der egentlig kom I gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, I hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som da som startet det hele I den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reste vi over til Estland og Baltikum og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert I forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra, men også ifra hele Norge og fra flere andre land også, og det klart så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen, så...
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og... Ja. Hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start I dag.
3: Da det jo slik, det som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start. I øst på en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn I fjor, og da nå heter det Stiftelsen Ny Start. Vi kuttet ut I øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder, både vi tenker på Sør-Tøm på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og I dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker I Innlandet, og du da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for disse butikker her. Mm. Og I tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller de penger som de får inn på ting- og tøybutikker, da kjører de transporter nedover til mottakere.
1: Mm.
2: Og for å ta akkurat det, da, den transporten, ofte det de kjører nedover?
3: Det jo veldig avhengig av hva vi får inn. Vi driver 12 butikker. Stort sett det da slik at folk leverer inn varer til oss i butikker, kommer med varer, og de blir da sortert og lagt ut i, og først og fremst da solgt i de enkelte butikker. Vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til for ulike mottakere. I våre samarbeidspartnere i ulike land.
2: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid er på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
3: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av disse nestorer som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet meg, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan du si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
2: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
3: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi trygge på.
2: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
3: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig.
2: Mm.
3: Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter og så videre.
2: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
3: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønnet ifra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det er også transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
2: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
3: Det må vel kanskje si at det på en måte vår største utfordring. I begynnelsen så da var det jo en Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade det hele, grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, innlandet fylket. Og da tok en I veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler og opparbeidet seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
2: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?
3: Det det som gjør at, at det på en måte det har vært I såpass mange frivillige. Den kombinationen at du får et arbeidsmiljø, du møter folk, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en du blir informert om og pengene brukes selv veldig og veldig tett oppfølging der på den måten der. Og da gjør da den kombinationen der som gjør at folk på en måte synes det ordentlig å drive her.
2: Og da det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
3: Ja, det gjør de, fullt og helt. Altså her det folk som kan jobbe noen få timer I uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager I uka.
2: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
3: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
2: Hun har vi pratet med før, på Radio Toten.
3: Ja. Som et eksempel på at det helt ifra kanskje unge pensjonister da. Det hovedtyngden. Så det jo en del som uføretrygd da. Og på en måte har, men fremdeles har en restarbeidskapasitet av emnet.
2: Jeg tenkte på, liksom selve stiftelsen, det sånn at det en slags basisverdi som ligger bak selve stiftelsen?
3: Altså det veldig klart at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
2: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør egentlig ikke være tilsluttet noe?
3: Nei, og det veldig viktig at det ingen krav på en måte tro eller overbevisning. Tanken at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt I samfunnet.
2: Arne Smestuen, du som sagt daglig leder I stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
3: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at vi en gjeng I administrasjonen som har egentlig utgangspunktet da, delt oppgaver I oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske I forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
2: Slik at på hver enkelt butikk så det en, på en måte en slags daglig leder som ja. I den butikken.
3: Det det.
2: Ja.
3: Eller I mange tilfeller så det også dagsansvarlige. Grupper, team som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å.
2: Helt til slutt, Arne.